Мәйлі қайсы қыл талаш болсын, әммісінің өзігі түшілік сәвәбі ба. Арқығы өріліпті кәткәләгін еспәтін, ехтімал аңчы мойын болмасылықыңыз мүмкін. Ярдам қолыны сұнғалла, ехтімал ақ күңіл, сапниет кішілі болышы мүмкін. Енді бар пұлының әммені чықырып, сізге ярдам қығаланың көпіншісі, ехтімал сізіне әрзейді деп қарған болышы мүмкін. Айырылышыны талығаллаға адабет сақлышымыз хаджасыз. Бірақ бізге ярдам қылғаланы ұнтып қасақ болмайды. Чөнки ұланың әсіла бұнда қылыш мәжбүрет еді. Еді. Нәзмінамыда мұндақ дейілген, бар тавықым, ян тавықым. Башқыланың шапқытыны арқығы өріліплі ұнтып қаған адам, хаман бір күні вижданыны йоқтуды. Қатырычылық яқшылықнымы мәңгі есіді сақлығалла, адатта өзіге ярдам берішіні халайдыған тихымы көп адамны жәліп қылыды. Шының үшін әрқандақ адамның ярдымыны хақлық есаплымаң. Ақтыдарымыз яры бердіғанда, елгір бізге ярдам қығаллаға вақтыды жауап қайтырышыны білішіміз, вақтынчы жауап қайтыр алмысақ мұ, башқыланың яқшылықыны мәхкем әсті сақлышымыз керек. Бізге ярдам қылғаланың әммісі есіл адамладыр, шоңы ұланы ұнтып қасақ, әргіз болмайды.

Бір шіркетнің муавын баш директоры бідан тонышып қалдым. О, 20 нәтчел вазипі өтеген болсы му, яныла зихней күче ұрғып тұратты. Оның еңіліқ тұйғысыны сақлаш ұсылы болса, мәлім бір мәзгіл өткенден кейін, өздің бір еңі қызметінің нұқтысығы қайтып, қызметкі муамелі қылышыны тәләп қылатты. Арғылықты ирақ тұрышының әң түп ұсылы ә десіла натоныш нәрсіләні баштың кәчіріш әмәз, бәлкі адатылынып қаған нәрсілә арасыдың гүзәлікіні қайтыдың байқашыны өгініш тұр. Мұндақ бір жүмді сөзіне бәк яқшы көрімен. Тұрмышының әхмейді дегеніміз, тәкрарылындыған ішіла ішідің өзінің қымытыны тепеш, әмді өзінің қымытыны ішқа ашырыш тұр. Тұрмыш бәзіде нұрсыз боп қалыды, леген біз тұрышып оны нұрландырсақ болуды. Муапық дәм еліш білен бір вақытта бесімні түгітідіған бәзі актіп ұсылланы. Мәсілен, үйгіріш, кітап ұқуш, бәден чинықтыруш дегендек ұсылланы сынап еқішкі болуды. Яны өзіге актіп энергия еліп келедіған досла білен көбірек дос болып, ұладың актіп пікір үргізіш ұсылыны өгенсімі болуды.

Әм адамның әқыллық болғысы ба, дөт болғысы йоқ. Бірақ нұрғын әгір ел маңғанда аңдың нишанғы етіш елінің нұрғын болышы мүмкелдіке. Әмі қысқы елінің әсла мәуджет әмәсілігіні біліміз. Етінші айда юртымға қайтып китап жазамны рәтләп атқанда толық отырының еңгілізчі қорал китаплардың джунгулықланың тонжи тақ сөзлі китабы. Тақ сөзләні тезлікті әсті сақлаш ұсулы. Тақ сөзләні ижади ұсулды әсті сақлаш. Тақ сөзләні мұндақ әсті сақласа зейініні әң тежігілі болуду дегендек нұрғын китапланың барлықыны байқап, әр қыл ішіла көңілімден кәшті. Бұ ерді моды жүмлідің бірдің пайдылыны олай, шүнчікіп мағарет китабы көріп мұ ингіліз тіліні яқшы үгін әмедіңіз. Толық отырды оқуатқа вақытларымда партыдышым ингіліз тілі дәрісі вәкелі еді. Менің ингіліз тілі нәтижем бәхін ачар еді. Шу чағлада мән даим ингіліз тіліні яқшы үгін әлмәсілікім, ұсылыны яқшы игілі әлмегәлікімдің болғандәк, ажайып атлағы толған сәпірімнің башылынышығы сәп болудыған китаптың бірі барды әкес қылаттым. Шуңа партыдышым луғат ятлағанда тезлікті әсті сақлаш ұсылыны тәтке қылдым. Партыдышым текст ятлағанда сөзліклені қандық әсті сақылса, зейініні әң бәк тежігілі болудығалықыны тәткі қылдым. Партыдышым жүмлі шәкілі ятлағанда ингіліз тілі үгінішінің ижади ұсылыны тәткі қылдым.

ақтынчы ұнтып, бір-бірге илхам берілген кәйпиятқа чөмді. Мақташ, адамны ішенткі еге қылады, деді Шауи. Әрбір адам башқыларының қалбіда наайты яқшы болышы мүмкін, лекен өзі бұ ішіне іс қылалмайды. Бұндақ әхвалда башқыларының көпірек әскертішіге тоғыр келеді. Яшла еңі қызмет орнығы кіргенде нұрғын чынықшылағы дұш келді. Бәлкім бәзі көңілдікедек болмаған инкаслағы ерішіп, асалла өздің гомалынып келіші мүмкін. Мақташ құды көпчілікке қақыртан құш кетісі бірлікті мәшіні чөрдеп сындыған бошлық бергенге оқшайды. Юки – дөләтлік ішкенді дәрежілік психики мәсләтісі. Юки вә оның коллективімі торда мақташ пағалиеті өткізішіні санақ қылды. Әмді сәнәт арқылық давалаш қатарлық пағалиет шекелерінің сыңдырды. O mındaqdırı. Maqtaşının əhmiyyəti köpçülüknün bəlgə və niqabını elvitib, teximi köp qollaşqı erişkəlikidə. Acizliqni aşkarlıqandımı, çonqır hissiyatı bolduqalıqını bilgəlikidə. Köp vaqtlarda biz başqalarının közdün paydılınıp, səl qaralğan özümüzdün qımmətlik qısmını qaytıdın sürtüp parqırtışımız kerek. Şundala, özdümü muşundaq yaxşı tərəpnin barlıqını, özdünmü muşundaq suyumlik adamışkəlikini esqılalaydı, dedi Yuki. Мақташ тоқ қачылаш пунктіға ұқшайды. Достаны мұйытта көпчілік берген ижаби инкас адамны күшіні ұрғытып, давамлық алғы ілгірлішіге үндейді. Болып мұ кәпіяті төвен болған достларының бұқыл еғілішіні есқіліш тұйғысы мұ текімі күшік болды. Фиона мақташ жығылышыға қатнашқылы бір елдің ашқан болсы мұ, бірақ о көпчілікнің бәзі мақташларыны, ашық етімкі мақташ жығылышыдегі асылатларыны, яғни мақташ сөзлері езілған лаққыда қағазда селінған қалтыны азырғыч сақлап келді. Бір көршіпла кішіні хайран қалдырған талантлық ижадиетчі, тұрмышны ентайын сұйдыған адам, гүзел әқіл парасетлік, сіз ентайын салапетлік, қатарлық нұрғын мақташ сөзлі бұ қалтыды бар. Бұ қалтыны Фиона күтіпханысыға қойып қойған болып, о дайым бұ қалтыға қарап күләтті. О, әгер пұрсет болса, яны бір мәйдан мақташ жығылышыға қатнашқым бар, деді. Қатнашқышылар барған сері актып, очық ерық болып кетті. Леу-леу мақташ жығылышы етішіққа бәл бағылды. Сондақла мақташының күчіні көрді. О, 30 яшқы кірмеген Шаулио білен түнішіп қалды. Шаулионың ғожудыдегі мақташының кісілерге еліп келген өзгірішілерге куақчы болды. Түнішінің дәсіпіде Шаулионың кәйпиятты анчы яқшамас болып, әмділа бір мәзгілік той тұрмышыны ақырлаштырып, өзі ялғыз бір кішік балыны беквататты. Әтрапыдегі ұрықтыққан дос бұрадырлары Шаулионың ажыршыш қарарыны түшенмегенде Леу-Леу оны қолайдығалықыны вә муайенлаштырдығалықыны білдірді. Менінше сіз бәк қайсар шекенсіз. Өзіңіздің аятыны еңілашқы жүрет қылыпсіз. Хақиқатан қалдыскенсіз. Сіздің қалбыңыздығы батырлық білен ташқи қияптыңыз Росиян сәліштірмі болып, мені бәк хайран қалдырды. Сөхбет аяқлашты. Леу-Леу, наайты тезла, өндедар доста чәмбірк арқылық Шаулионың өзгіршіні көрді. Үш айдың кейін Леу-Леу Шаулио білен яны бір қетім көрішті. О, әмділа бір еңі қызмет алмаштырған болып, чырайдың нұр еғіп тұратты. Дәсләпке көрген чағдегі алды білен түптін оқшымайтты. Юки тәшәбіз қылған мақташының дәсләпке мәқсітімі оның күнділік тұрмыштығы көздіші білен мұнасветлік. О, яшларының аздыр көптір мақташ ехтияжы барлықыны байқыған. Нұрғын яшларының өсіп етіліш жәрияңда ижаби жәттін қоллаш вә рәғбәтләндіріш кәмчіл болышы мүмкін. Олар үзчіл техімі юқыры нишанны қоғылышып, найты яқшы қылған қысмығы салқарған. Нұрғын кісілер өзінің кемшілігіне асалы етіп бере алады, лекен өзінің артықшылығыне тезла етіп бере алмайды. Басқаларының мақтышы алдыда дайым хәжиллық, оңайсыздық іс қылады, деді Юки. Әмілетте әрбіріміздің артықшылығы вә кемшілігі бар. Шуға қабыл қылышымыз, тоғры тұнышымыз керек, деді Леу-Леу күліп тұрып. О, өзінің әтрапыдегі кісілерінің өзіге анч ішенмейдіғанлығын байқаған аман, оның мақташыстығын қозғайды. Чоқым қарсы тарапны өзіге ішенчі толық болғычы мақтайды. Леу-Леу-ның арзусы келгісіде давамлық мақташ жығылышын өткізіп, техімі көп кісілерінің ішенчісін ашырып, техімі қошал яшыға пайдылық шарайды ертіп беріш.

Ата-ана болыш сүфтіміз білін кейпиятны тәңшәш керекликіні біліміз. Лекен арғылық, тәшвішіліниш вән балы бекіштің түгімес бісімлері еншік ішлер алды да, кейпиятымыз еніла мәлім бір вақытларда ғымран болып қалуды. Әмілетті, ата-аналар балыларыны бекватқан бұ жарянда, аталмыш атчығланмаслық, әзәпке бәрдашлық береш, өзіні тұту еліш, Яки өзіміздің ішідікі тұтылдаватқан жиддечілік тақабыл тұрушыны мәжбурлаш дегенлер, бәзді расла әмілетке ұйғын кеммейдіған қылыш тәсбір шоқ болшы мүмкін. Бәлкен біз бұның үшін авал кейпиятның мәнбәсіні түптін түшінішкі теріш бекшіміз керекті. Кейпиятқы ніспәттен біліш нұқтымызны өзгәртішіміз керек. Шу асаста асты-асты балылар вә өзімізні тихым яқшы түшінішіміз керек. Әң авал бұныңға көңілімізді Яки келгісі пилаларымызда, өзіміз әмәлік ашыр алмаған арзу арманларымызды әмәлік ашырыш тәліпіне қойу алмашылығымыз керек. Бәзі де, біздің балыларымызға атчығылышымыздығы сәбәп, әмәлетті олардың бір әшіне қата қылғалығыдың, яки яқшы қылалмығалығыдың әмәз. Бәлкі, олардың қылған әткерлері біздің үмідімізге мас келмегелігідің болуды. Біз бұ балының тапшырғыны тіз әм яқшы ішіліп берешін өмет қылымыз. Лекен, Олар әмеше астық болуды, сөрейді, әрхіл ұшақ шекшілер білен дықты ұямайыңы чәчуді. Біз балыларының өзіне тізгілеп, электронлық үшкінлерден ойнаш вақтының мұапық тәсінләшін өмет қылымыз. Лекен, еш оны әксші болып, ойнаш вақты барғансыр ұзынғы созылып кетеді. Біз яны балының кейпиятыны өзі контрол қылышын өмет қылымыз. Лекен балылар яныла, еғлап, варан чөрін қылыды дегендек. Әмәлетті бұл қыл есіят жәттікі кішік тоқыныш вәқәлерінің үзберіше, көпінч алларда біздің үмідіміз білән балыларының көрсеткен алыты де азырақ қата пәріқ чықып қалғалығыдың болуды. Психологияда күтіш еғіше деп атылыдыған бір сөз бар. Біз әмеше балылар чоңларға оқшаш қайдылық болыш керек, аңылыш керек деп қараймыз. Лекен әмәлетті балыларының чоңмен құрылмысы еніл етіліп атқан мәзгілді болуды. Олар чоңлардың немі дәуат қалдығыны, еніқ, тоғыра вән мүкеммел түшінәлішін атайын. Құрамығы еткерлерге оқшаш әр вақыт сәгек, бәт, чечен, чаққан бол алмайды. Шо сәбептен қаталықыны сіз әскерткен тәқтірді мұ, тіз сүрәтті өзгертіп, сіз деген тоғырияғы баралышын атайын. Әм ұндақ мұ қыпын бол алмайды. Өз бетіліш, өзліксіз сынақ вән қаталық өткізіш, шындақла өзліксіз тәңшеп тоғырлаш жәрияны. Біз пәкәт, Бұ, чоқым менің ойлығынымдай қылыш керек деген бұл ирадымызды ташылап, балыға үйгіні ватқан, өсіп етілі ватқан, тәрәкі қылы ватқан айатлық деп қарығандыла, нұрғын кәйпиятларымыздың аст-аста бошап, атчығымыздың пәсілі ватқалығын ескіліміз. Құды бір білок егізе етқандек, балыларының біздің үмідімізді орны алмасылығыға ел қойшымыз керек. Бұ, біздің сәхні әсіріміздің ролын ойнашқа әмәз. Бәлке өзінің тұрмыш ретімі, аядлық yönеліші білен өсіп етіліп атқан мұстақыл шәхісліке үстіде, мұстақыл аядлықы үстіде үздініш кекелген болуды. Оныңын башқа балылар білен параңлашқан жаға білді өткен жағда темыларыны айрышны yönеліш керек. Сұлығыларының білдіріше, аты бала, аны бала мұнасыздығы нұрғын сәлбе кәпіят чәк-чекінің мүзмәлігіден келіп чыққан. Балылар білен пікір алмаштырыш жәрянада, Біз даим аңсыз алды балыларының тимісіға тажауыз қылып, енкар қылымыз, әмді оларының тимісі еліп келген тәшвішілішіне өзіміздің ғазбіг айландыру алымыз. Мәселен, балыларының қандақ кейім кейіп сұртқы чықшыны талдышы балыларының өзінің бір талдаш тимісі. Оның башқа, балыларының бұ пәсілгі маскеледіған кейім талдашы капалдатлық қылыш ата-аныларының тимісі. Бұның білен пайда болған сәлбі кейпияттың сақлыныш үшін, біз Өзіміздің тәуелігіден өзіміздің темісін алқып өтіп балалар қылыдыған ішінің әммені өзіміз вакалеттен қылып алмаслығымыз керек. Шындақла, саңа яқшы болуды деген темі білен оларының қылышығын сақлап тұрмастын, атлап өтіп әммішіні өзіміз қылып тәйер қылып алмаслығымыз керек. Мәселен, біздің балымыз тапшырғын ішләшіні кәйнегі сөйрәп, бізді атчығылатқан вақытта, яки біз оның атчығылаған вақытымызда, біз дайым ешірін еңімізді, оның нәтисінің яқшы болмаслығы, Менің марыпты тұтқан yolumның мәғліп болғалықын білен бара вәр деп қарып алымыз. Шыны білен біз әсліде балығы тәуә болуш тегішлік, өзі ижра қылыдыған бұ теміні мәжбүрі өзімізге үкіліп алымыз.
Biz onu tizlash, haydash, tillash, hatto vakolatan yezish orqali balini o'zining mas'uliyati bo'lgan topshiriq ishlash bu holatidan tortib chiqarib, o'zimizning tashvishlanishimizni pasaytirishga urinamiz. Amaliyotda biz ishlarni uni o'rinda qilib o'tishimizning asosiy sababimiz tigidan surishtirganda ota-onalar o'zining tashvishlanishini, o'zining jiddiyligini pasaytirish, o'zining ritmiga balasini singdirishdan bo'ladi. Amaliyotda balimizga g'azabimizni chiqarishdan ko'ra, bizning qilishga tegishlik texmi yaxshi bir yo'limiz, balalarni o'zi ustiga kelishga tegishlik mas'uliyatni, o'zi aktiv ustiga kelishga yo'l qo'yishimiz, usulini tepib berishimiz va uningga moslashib, uning tanlashining oqibatini o'ziga tushuntirishimiz kerak. Masalan, men topshiriqning sizning ishingiz ekanligini bilaman, ham buni o'zingiz tamomlashingiz kerak bo'ladi. Agar siz tamomlamaslikni tanlasangiz, uning'im bo'ladi. Faqat atki bir qator oqibatlarga o'zingiz ko'tarib, o'zingiz bardoshlik berishingiz mumkin degan usulni qo'llanib baqsangiz bo'ladi. Ota-ona bilan bola o'zlarining temasini ayirishni o'rgangandan keyin tabiiy holda bolalarning harakati sababidan osonlik ochiqlanmaydigan bo'lamiz. Chunki bu vaqtda suni o'zimning ishi emas, bolam o'zi qiladi. Agar bu bir minut qilmasa, kelarki bir minutda yoki kelarki besh minutda yoki bir vaqtda o'zi qiladi deb o'ylaysiz. Balımı bara-bara özünün ritmi qasasən, özəmnin temisi deyib qarğan işlərini orınlaşdırışını bara-bara ügünüdü. O, ata-anılarqı turmuşdan oyum noxtısına tepiş imkaniyeti gəgi qılıdı. Şundaqla, öz bitilişdiki təşəbbüskarlıq hüquqını balılarqı qaytırıb bərgəllik boludu. Bunundan başqa, ata-anılar yana özünüzdən tıtıt bolğan ciddiləşkən hissiyatınız üçün məlum bir çıxış yığızı, ya ki, keyfiyyatınızı pəsətidən məlum bir usulunu tepiş çıxışınız gerek. Albatta, bu usulingiz bolalarga besim qilish yoki ularning turmush ritmini, hayotlikni o'rganish yo'lini to'smasligi kerak. Bolalarimizning har xil qilmishlarga, qiliqlarga duch kelganda, biz doim o'zimizga ochiqlanmay turay deyishni o'rganishimiz kerak. Amaliyotda bo'lsa, biz doim bir tarafdan g'azabimizni tizginlaymiz deymiz-yu, yana bir tarafdan ochiqlamasligim kerak degan so'z bilan o'zimizni ayiblaymiz. Bu xil ichki surkilish psixik energiyani nihoyat xo'ritadi. Bu xil ichki surkilishlar orqali intan qiyinchilikdan keyin besilgan kayfiyat hamisha nihoyat kichikkina bir ish tufaylidan biroqla texmi eg'ir buzg'unchilik xarakteridagi usulni partalab chiqadi. Shunga kayfiyatning o'zida yaxshi yomon to'g'ri xatolik bo'lmaydi. Bu faqat bir ichki signal. Ochiqlanish alomatlarini his qilganda avval birinchi qadamda amaliyotni uni darhol o'chirish emas, hatto tig' uchini balig'i qartib, uning vaqirab ochig'izni chiqirish kerak emas. Balkim o'zingizni to'xtatib, ichingizga qarab, o'zingizni his qilishingiz kerak. Ko'nglingizda o'zingizga, men hozir ochig'lanyapman. Men o'zim hozir sal amalsizda kuchim yetmayotgandek his qilaman deb o'ylab beqing. Bu orqali o'zingizning ichki dunyosini bir kuzatib beqing. Hatta ma'lum kayfiyatlaringizga ism qo'yish orqali o'zingiz bilan kayfiyat o'tirishni kuzatish bo'shlig'i yaratib, kayfiyatingizni ichingizdan tinchlantirish fursati bering. Ondan o'zingizdan mening bu g'azablanishim menga nima da'vatdi? Ichimdagi ochiq nimani talab qilyapti? Undoq bo'lsa, men balamdan nimalarni umid qilyapman deb so'rasangiz bo'ladi. Balkim sizning g'azablanishingiz men balamni kelgusidan ansirayman. Оның парвасыз позициясы менің нервамға тигіп атады деген болуы мүмкін. Ва бәлкім сіздің өзіңізді ешқандай амалсыз күшіңіз жоқ тойғыңыз әкеліп қойған іш әмілетте мен нұрғын зихни күш сарып қылған тұрсам, лекин немешкі үнімім көрілмейді, балам немешкі шундай болмайды деген ішкі ихтиажыңыздан яки ішкі үмідіңізден келген болуы мүмкін. Ва яна бәлкім сіз фақат бек чарчап қалған болуыңыз мүмкін. Расулла, балалардың бәзі әрекетлері Адамны бесіп өлтірдіған әң ақырқы бір тал таш болышы мүмкін. Кәпиятны бұзыдыған әң ақырқы от пілтісі болып келіші мүмкін. Әмі бұй әрді ине қылышымыз керек ке, о, пәкәт бір от пілтісі, әқиқи партылат құч әмәс. Кәпиятымыздың нәдін келгелігіні көріп еттеш, бізге кәпиятның пәкәт бір кәпиятлыш келігіні, бір есиятлыш келігіні, әркетнің мұ пәкәт бір әркет келігіні, Bu ikisinin bevasitə 100% birge bir ulanmaydığını önümlük tanıtıp beredi. Bizning balımızning hərkətiga açıqlanışımız, balının hərkətinin bizni açıqlatqanlıq səbəbindən yoki şu partlatqıç doğru işkənligindən derek bermeydi. Kayfiyatımızni buning hərkəti buzmaydı. Bəlkə
Bu hareketler bizden içki keyfi

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсыге езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, Компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Леген, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда доқтырлықны байшылған чағдыки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті ғай мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адапчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallanğan halda muşu şeirni yazğan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлаған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішіларыны біздің алға. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Шәхла, нен болдыңыз? Құхлия майсыз ғу? Дәп сорды бір жағды ваң әді. Сізім ойғы дейтіп мәнді, кәчірің ваң әді. Дедім бошқыны. Яқай, сіз ойғы дөтмедіңіз, мәмедек құхлиямыдым. Қарысам, толы ұян бұян өрліп ятамай қалдыңыз. Көңіліңізді бірі іш бамы қандақ. Әді, сізден ешірмаймен. Мән мұ тонжы мұхабәтке ұттырғанның бірсі. Мән чырақны екіп қойып, ястықы үйренгенімче, барлық ішланың әмісіне ваң әдемге сөзләп бәді. Ерпанның мені той тәкліпі қоймақчы болған сорында, ялғыз қойып, саламәтнің еніғі кәткәлігіні дегенімді, өз-өзімдің шүнчілік нұмыс қылдым. Байқы кәйпі аттыңыздың қоу астолы ес қығандым, деді ваң әдем мені хайран қалдырып. Лекен тоғыр қыпсіз. Азапқы өзіңіздің ташылап бәмей, оны бір ұптан ішлап аттымыз. Ішіні мән, оны аман ұнтып кетті мән. Шындақ, аман ұнтылып кетті ду. Оның дұмы есіл бірсеге ұшырайсыз. Шындақ, Ерпан. Тұнжы мұхабет ұнтылмайды өдеп, жарыс елі шықаланың әксіце, қалбімді тұнжы назы күзәл хесланы ойғатқан сәмені ұнтып кеткен мән, вақытның өтішеге әгешіп, сенімі чоқым ұнтып кетті мән. Әмі, ақарыттың есімді, Ерпан. Мән чоқым сәндімі бәқтілік болы мән. Шучағдеке сөзін көйнек, азырғы жейінімді ба. Мән карватның тегеден чамдан татып чықырып, көйнекті алдым. Чырайлықкен. Бірақ Шәхла, немешкі ішкенші көзім көмісін демей, еніңізді белі іліп үрдіңіз. Білмеймін. Бәлкім, өзімді ағақландырмақ жүдір.

өзі келіп, өзімне Ваң адамның құчықығы етіп, өңірап жығылып әтті. Ваң адам кеп қымай, мені бағырғы мәхкен басты. Қарап тұр Ерпан, бұл көйнекіне көңілім бұзылмай тұрып киялісім, сіні ұнтып кетімен. Қарап тұр, шәмбі кеште чырайдың күлге еғіп тұрған шәхланы көрісін. Шәмбі мұл тезлі келді. Шәмбі кеште аяллай жығылышы қылыватқылы анчы ұзақ болмады. Әр шәмбі күні кеште кәнітікі аялла кәнік мәрікіз алығы еғіліп, мәшіреп қығаш түрлік мәселені өз ара ортақлышыды. Бұй әді аялла пәрзен тәрбейсі, кәсіп бә тұрмыш, әр құтыла мұнасиді, қайданы келелі мұнасиді, әтті мұхабәтлі шыватқан қызла елі қуатқан түрлік мәселегіце жауапта балайды. Ван әдәм, мән вә кәнеттің аялла қызметіге мәсұл қадымы Тыллагүл үшіміз етәкчі болуш сүптіміз білән, әр әптілік еғылышқа материал көріштін татып, чырайлық ясынышқыце көңіл қойып таярлық қылымыз. Мән, қайс күні кеште Ван әдәм білән дейшкініміз бұй ече, сөзін күйнекіне кейдім. Қандақ, таярлықым тәләпке лайық мұ? Пәрәдәбәрні чөгеліп, шоқлық білән Ван әдәмге егелдім мән. Толық нұмыр, деді Ван әдәмі күліп. Қандақ, қараңа, киялайсыз деген тым ғымана. Шындаңа, бұ пәкәтлі бір көйнек тұрса. Залға кіргенімді аялланың әмісі, көйнекімні бәк чырайлық кәйін дейшіп, әтрапмығы олашды. Чырайлық мекен, дәп сұрды Ван әдәм әммейленге тәк шығарап. Ә, бәк чырайлық кән. Рас, бәк чырайлық кән жұмы? Дейшті аялла бір иығыздым. Ондақ болса біз бүгін кейініш вә тарыныш тоғырсызды параныш бақамдық, деді Ван әдәм. Болады, дейшті аялла. Ерпан, бұл сән яқтырған көйнек еді. Мән сенің яқтыршыңның мұхен біліп, мұшы көйнекін талыған еді. Әсілді, өзім яқтырғаны елей вәсен болып декен. Әйнәтікі өзімге қарап, енісіні ойлап қалды. Әжіба, сән растыла саламәтіні мәндің мұхен білді ма? Бұпты, мән текім яқшы ешеймен. Әнсіз айрыған телефоным мені чөчті бәтті. Қарсам, еніш өсәм екен. Шәхла, мәндің өзіңізді қачыру атамсыз неме? Кәнкі кәткічімі қоштап қоймапсыз ғо. Дәп, әвәт кәнеді о ене көні кепін тәкралып. Неміш қыдыр оныңғы құчыр қайтырғым кәмеді. О бәзді мұшында құчыр еллап қойатты. Қайтырмысам мұ елла вәген сері мән текімі кәп қымас болған едім. Сіз бұрынғының үчін елу атамсыз я? Учағда мән кичік кәмен тұқ. Кәчір витәмсіз. Чақча қалды деге бұл үчөрі мені ойландырып қойды. Үч еліп амығыдәк, ішкіміздің отырсы бірә іш болғыны ек қо? Саламәт бір чағлада өз қиялыжы қалаймыққан үчөрі еліп, сізді хата түшенчі пайда қып қойған оқшайды. Мән шындақ деп, әйні чағда саламәт білән өз тоғырлық параңлашқан қатерімізіні Сәмиге әвәтіп бәді. Сәми деген кім о? Мән ондақ бірін тонымай мән деп қойым. Деді о менің саламәт кезған үчөріні тәкралып. Сіз ғо, ғазір бізіні яратмайсыз. Бұ яртыш яратмасық мәсізі әмәс. Біз әмді чоң болдық. Балладшы қиялла бізге ярашмайды. Гүдәк чағларымызге чоңланы, яки кин оланды орап сүрген татлы қиялларымыз гүзел халды да шу жайды қип қағыны яқшы, дедім мен. Демәк, о хисиятла ешнімге есап әмәстаңа? О чағлада біз кичіктоқ. О гүдәк қиялла бізге яштықның тонжы тойғыларыны ата қыған, әм шу чағларымызға ярашқан. Әркімнің шындақ гүзел тойғылары болған. Бірақ, о бәкәт шу гүдәк дәуірімізгелі мәнсіп. Азырқы ешімізге мұхабәт қарышы тегімі мүкеммәл әм пішпейтілген болуды. Шоңа әмді маңы бұндақ кепләні қымма. Ондақты неміш қазырғы чы той қымыдыңыз? Деді о тәмбәй өз кәмбегендік. Тұрмышта әмі ішінің чоқын бір сәбәбі болып кетішін атайын. Иш қылып, менің қиялла ішеді бірсін сақлымығыным еніқ. Өндейдардың үйветеш, яки қартызымдекі кіргізіп құйыш, баллачы іш. Әң яқшысы мені ондақ қылышқа мәжбүр қып қойма. Адам растылы өзгердіген жұмы, бәк кескен боп кетіпсіз шәхла. Мән оның бұл кепеге жауап қайтырмыдым. Әксіце телефоны оныңдың үчіргәсіз қайрымайдыған қыптан шәп қойдым. Сәми, бәрдәмділі чәмбірәкке вақыт расиялғанның айрыйдыған әң яқшы таразы. Сақты хиссият, сақты мехерлік.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық повесті де болсын.

Әшпәшті үйте күз кірді. Күзді кейгім бізні тейхімі алдыраш қылып әтті. Шәхла, әй Шәхла. Неме? Мән бешімді көтіріп, қолырымны сайыбан қылып, күнні тұстым. Мені яндыки етіздіки әтірат башлығы чақырған еді. Азырла тікішілі кооперативіға беріп келіңе. Тікіш машинистің чатақ чықты дейді ғу. Әм ақылы, азырлы барай. Мән тікіші, яки тікіш машинист ремонтшысы әмес. Бірақ, маным үшіндақ ақваланы көз тұтып, әтірат башлығы әйні вақытта менімі техник қадымдың үгіні вілішқа бойраған еді. Мән пұқтырақ болсын деп, әміні қатырлап маңған едім. Ана, вақыт тез өтіп, менің кәнтке кәгінімге 20 елчі болды. Мән қызмет ішімнің орнығы алмышып кегешке, маңы 20 ел болғыны білен башқа қызметташтарымға 1 ел болай деді. Бұй әдікке қызметташтарым бәзірі ел ақырлашсы қайтышыны, бәзірі болса, яны 1 ел тұрышыны елтімас қылышын дейші батыды. Шәхла, сіз қана қылай дейсіз? Дәп сұрыған еді шу жағда ваң әді. Білмедім, маңғу тегі 20 ел мұ болмады? Қызметләгі әмді кірішкенде вақыт тұшып қалды. Лекен, яны 1 ел тұрышыны ойлап ақмапты мен. Сіз сұрысыңыз, ман әмді ойлап атты мен. Сіз жу, қанда қылысыз? Мән, яны 1 ел тұрышқы елтімасы елап болдым. Күнді ваң әді. Расын есім, бұй әдегі аяллағы бәк ечек әп қапты мен. Бұй әпләні тек қайс күнді дейшкен едік. Әмі, мән яны қанда қылыш тұғырысты олтырып, ойлап ақмаған едім. Мән, үсті бешімдікі топы чаңланы қиқышқымы үлгірмей, тікішілік кооперативіға кәгінімді ұла елімгі қарап ұлдырып. Ақыр келдіңіз, ханым. Қараңа, бұның да ешқандық инкас жоқ, жемін отырды. Қені, мен көріп бақай. Мән, тікіш машинасының еніғі келді. Токнің жетіп еқіңа? Мақұл. Қарысам, әқиқаттан инкас жоқ еді. Токнің татып етіп тұрым, дедім мен. Үйгенгінің бойынша тікіш машинасының тоқ елін тәкшірдім. Әмі нормал еді. Неміш қинкас жоқты. Мән ян тарапки кичек қапқақны аштым ва жығылып қалған әхлатлан тазылап майлыдым. Оңшалдым екен, әмді сынапа қайлы. Мән ядеке кичек рәхбачысыны алдым. Тоқ қайма? Яқ, дедім дәрхалла. Чүнки жығылының маймақ боп қалғалығыны көйген едім. Авал, жыңыны алмаштырыш үчін әмділ тұтқан едім, еңіне бармықымығы зәрбі білен санжыл. Дәшеттік ағырықтың құдымны йоқаттым. Көзімнің ашқынымда доқтырғанды едім. Теңілған бармақларым лоқылдап ағырып тұратты. Ойғандыңыз ма? Қандағырақ ағырып атамды? Дәп сорды, бешімді ұлтырған ваң әдем әр вақты дектек мұлайымдықы білен. Қандағырақ, неміш болды Шәхла, деп сұрды әтірет башлығым. Азырақ ағырып атыды, лекен бәк емес, дедім мен. Ашу халчамның алдырақ салықының қасапты болмамды, деді кәнеттің аялла қадыры тұлла гүлмі енімға келіп. Яқтысы еқіпті мен деп, геп түшенмей. Мен мұ алдырап тұрғашқа яқ тәпті мен. О мені еқіңді дедіп түшініп қалған оқшайды. О бейчарнымы тәңқітлеп кетмен. Дедім тұлла күлге. Тәңқітлімей боламды. Кішік балы болмыса я о. Сіз оныңдың әнсірмей оптан дау алының. Оныңғы мұ ішке ғыз кеп қыплы қойме. Я төлем төлетмісек. Азырақ кеп қып қоймысақым болмас. Ола Закасан үлгірттәмейміз деп алдырап ататты. Әмді қанда қыламыз. Дедім, тікішілік оператының ай ақырда Закас тапшырлығалықыны есім келіп. Мұш алды етіп мұ шыныңдың әнсірап атамсыз? Әнсірмән, деді ваң әдім. Ремонтшылық қатеріңізді әппәдім. Ваң әдім шындақтап, әтірет башлығығы бұрылды. Ола қылалыға мұды? Ә, оңша бопты, деді әтірет башлығы. Біздің компьютер техник болған дейінген, еш болмыса башқылардың яқшырақты одап, әркені әвәткенттім. Шәхланың қатерлігіні бойы чықып, оңша беріпті. Әтірет башлығы маған қарды. Әркен сізіне бәк тәпсілі ені қатырләп дөдейді. Ярайсыз жұмы? Рәхмет. Бұл кетін аңлап, әм қош болдым, әм қатыр жән болдым.

арам хейли тез сақайды. Әмма яңы кіріп кеткен бегіз бармықым сәл маймақ ұп қалды. Қайрей шәкелдіктарнықымны тонжы көгінімді көңілім шүнчілік ерім болды. Өзім тұтоламай, ван адамге естіп шығылыды. Шығылман шақла, адесләді пұтқолылардың айрылып қағыла қарап еңі? Сіз оладың көп тәлейлік. Қайрей боп қағыны білән, қытыдардың қағыны ең. Мұшына өзі әвзәләмәс мұ? Деді ван адам яшларыны сүртіп тұр. Өйдегі латиқ білмейді. Өйге бағанды апам таза әнсірейдіған болды да. Әмді башқыла бұл бармықым қарашқым бетін алмайды. Бәк сәт ұп қапты. Ғалиді мәқтің тұрнығы дәйла. Дедім мән өксіп тұрып. Қызлағу жырайлық нәсілегі амырақ. Белішіңіз керек. Бұл әргіз сіздің әйбіңіз әмәс. Білімен, бұндақ тәсәлейләні беріш асан. Әмі сіздің құбыл қылышыңызға, көнішіңізге вақыт кедіду. Әнсірмен, бармықыңыз сәлі маза сақайғанда шәкіл түзәш операциясы қалдырайлы болмыса. Тебе ілім тәрәқи қыған тұрса, немірін әнсір айттыңыз? Әргіз әнсірмен, ә? Ван адамның яттыны аңлап, көңілім қейлі ечіліп қалды. Тоғыра, шәкіл түзәш операциясы қалдырсан болды әмесім. Артықчы әнсіріп, көңілімнің ғашқынбай, қатыр жәм қызметімді қылай. Шәхла ханым, бәк сәт болды, менің мұш қалвалықымды зә. Деді доқтордан шыққан күні кеште мәндің ахвал сұрап ятақ кірген халчам. Ешқысы жоқ. Нәчі күнге қалмай толық сақайып болды. Қараған мұны, хейлі яқшы ұп қалды. Дедім мен оны хечілықтан құтылдырышқы тұрышым. Хейлі күлләдің бойын бармықымның ғайрелікі көзімге бара-бара сыңыпы беріп атады. Ханым, бұл қидым закасан тапшырып болсақ, мен күнді кеште ремонтшылықны үгініме. Маң үйтіп қойым. Сіздің үгініп, мәмі қатыр қалдыру олай. Расма, мошында қайретіңіз болса, қошалық білен үгітті мән. Дедім мәмі қошал болым. Шу арда мәндің ақвал сұрап етаққа ені бір нәтчі аял кірді. Шәхла, аңлысам, кетедіған вақтыңла аз қапты өдейді. Кетмісаңла зады болмамда. Еш болмыса, ені бір әйіл тұрсаңла жүм. Деді, еліқ вақытта ерім кетеді үйге беріп, жедел айлыған үлбәр қан. Рас ханым, кәтмісіңіз олмамды, көніп қапты кәміз? Шу әмес мұ, кәтмәңе? Ой-ой, қайнап кетіпсіл ағу, деді ван адам сұрттың кірім. Кәтмісің ла бопты кән ханым, сіләге пәкәт қиянмайды кәміз? Ә, мұшы кәп мұ? Әнсірмәңла, менің ені бір ел тұрыш ихтималықым ба, деді ван адам. Расма, әжеп яқшы ұпты. Яны біздің башқа етенчілігімізді аңлап, елімізгі салдыған адымыз ба болғы дәк. Әмсә Шәхла ханым чү? Әрас, Шәхла ханым чү? Аялла құты кичік балладек ван хәдемні орып еліп, ағзық қарашты. Шәхла ішкіміздің шарайтымыз оқшымайды. Мән балларымның мұ чонқып болған аял. Бірақ Шәхла вақты тұрмыш құрмысы болмайды, деді ван хәдем. Оғы шу, шәхсиетчілік қымайлы? Деді Дилбәр хан. Идарның орынлаштырушы қарайлы. Азырча тек ине қамас. Мейлі біз кетейлі, яки яны бір ел тұрайлы. Мошындақ жошқын, қызғын, үміт бар болышымыз керек. Үгін ішін тоқтып қоймайлы. Заманыви, мәдениет аялладым болайлы. Деді ван хәдем әм мәйләнге тек шығарып. Шында қылымыз, сіләдің көп нәсіләні үгендік. Үмітіңлағыны әргіз еді қоймаймыз. Дейшті ұлапыр иығыздың.

0: Күн қыз бәк қалдышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйдіған гәпләріні даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойыңлағы мұбарек осын деген гәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз.
2: Мен күй бәктілік болуңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бі гәпләріні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақмақ деді?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайсы китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиятілікенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханаға апырып келей.

арқы ойлығы қарап тұрған дерезедін, ойлыды ке әрләнің техечі дәрәхнің сайысы да шипанды ұлтырып, параңлашқаш арам еліші ватқалықы көрініп тұратты. Скарлетнің оларға қатты қәвіз келді. Әр кіші болыш немі деген яқшы? Ола бая Скарлет тартқан дәртіне мәңгі тартмайды. О, терезінің еніғі келіп, оларға қарап тұрды. Беші ені қайғандек болды. Шу арыда, юл тараптын жидди чипип келіватқан атның туяк авазы аңланды. Бірділла, ат ойлының алдыдыки яп-ешіл чимлықның үстеден чипип өтіп, тарақ сарапын.

Қайсыда дәм иліп атқан әрләнің алдығы беріп тоқтады. Кечкіп қалған бір әмейхманды. Лекен о немішқа Индия әң яқшы көрдіған чимлықны итігі дәстіп өтуді. Скарлет о адамны тонымады. Лекен о егерден түшіп, Велкісінің қолыдың тұтқан чағда қатты қая жалынып тұрғалықыны көрді. Адамла дәрру оның әтрапығы олашды. Арылық жырақ босымы Скарлет оланың оныңдың бір немеләні сорышу атқалықыны, бір немеләдәп чоққан селішу атқалықыны аңлап тұрды. Әм оланың қат қая жалынып кетіп атқан жидді халатларыны көрді. Арқыдылла Стуарт Тарлейтонның әм ауазыны бесіп, «Аха, аха!» деп толығыны иніқ аңланды. Бұндақ толашты бірінші кетім аңлау атқашқа, оның мәнісіні пәкәтлі түшенмеді. Шу ан Тарлитонның төт оғылы білән Фонтаинның оғылыры топ ішчедін суғырылып чықып, ат иғылы тәрәпкі қарап маңды. Кетіп етіп, «Джонес, бол! Джонес, атмен тәйярла!» деп толы шатты. «Бір әрісінің үйгі от кеткен оқшайды!» деп ойлы дей Скарлет. «Немілі болсы болсын, ұла оны көріп қағыча, дәру үйге еніп кіріп еліше керек». Азыр оның үрке хейлі тенішініп қалды. О, путының ұшыды дәссәп кәйініге янды. Ишкіре ташқыры өйләнің әммісі дә құды қызлағы оқшаш әркен азады ұқылап, кәсті тансы башланғанда музикінің еқімлік садасы, шамланың ярқын нұрлары астыда өзінің путын гүзәлігіні көрістіп қоймақты болғандәк, еғір жимжетлік өкім сұру ататты. Бір дылла, Ишкіргі өйінің қия очық ішкідін, хонинің пичырлап дегідәк кәп қылып атқан ауазы аңынып қалды. Бүгін Скарлетнің әрекеті шөнчілік тез болды ке, адам әйран қалыды. Түтін күчін ішқы салды мекендей мән. Скарлетнің жүріке, яны қаттық селіп, ұқтиярсыз, оны бесу алмақты болғандык. Бір қолы білән мәйдісіні чен тұту алды. Кәп оғырсы көпінші чағлада мұйым кәплән аңылып алады о деген кәп, ұштым тұт оның есігі келіп қалды. Қайтып беріп қарватыда ятсын му, яки ішкері өгі бастырып кіріп, хонені осал қылсын му. Арқыдылла аңланған башқы бір ауаз оны әр ішкеркеттін тосып қойды. Әмді оны әр қандақ күш, әр қандақ тәрәпкі тартып кетелмейді. Чүнкі кәп қылуатқыны Мелания еді. Хони, ондақ деме, о бүгін бәк қошал, шуңа қын-қынығы патмай жүрген кеп. Меніңчі о бәк мұ омақ қыз? Хм, ойлы де Скарлет. Ачқыда тырнақлары көңілікеден өтіп, бәдініге петіп кетіп ататты. Әмде сән яғлымы еғызған нажының емайыз керек боп қалды мұ маңа? Меланияның бұ кепе Скарлетқа Хонинің ұчық ашқар мәсқір қылғындымы өте еғір келді. О, апыстын бөләк, ешқандақ аял затығы ішенмәйтті. Әр қандақ аялны өзінің шәқси ғәрізіні арлаштырмай, ішқылмайды, дәп қарайтті. Мелания ашылені пүтілләй қолғы кәлтіріп оғашқыла, өзіні көрістіп, Христос Ройды кеп қылып атыды да. Скарлетнің қарышча, Мелания шу кепі білән өзінің ғәлбісіні көз-көз қылмақты. Хәқләнің яқшы басығы ерішмәйтті. Скарлет му зигітләбілән ұлтырып, Башқы қызланың кепіні қығанда шу елін ішіл тәтті. Әхмақ әрлә түшенмей, Скарлетіне немі деген омақ, кән қорса қыз бұ дәп мақтышып кетәтті. «Уй, хан қыз!» деді Хони ачық кенайы білін. «Сіздің чоқым көзіңіз еккен!» «Бошырақ кәп қыл, Хони!» Салли Монроның ауаз аңланды. «Кепіңі әмі адам аңлауа тұды!» Хонинің ауазы пәсләп кетті, әмі кепі түгімеді. Әміміз көріп тұрдық. Жығалайдыған адамның әмізіні әтрапығы жығы алды. Кенеди әпендімі қамыды. О тегі оның сыңлысының досты еді. Мән өмірімді бұнда қызын көріп бақмапты мән. Әмілиетті оның бүтін ойқиялы Чарлеста. Хони сәл қежіл болғандек пықылдап күліп кетті. Сіләмі білісілі, Чарлес білен мән. Бұ кепін рас му? Бірнәчі ауаз бірділі жалынып кетті. Басқылағы тәпшірмәңла қызла, тегі мұқым әмәз. Яна пықылдап күлішілі, карват бұржылырының ғырыслашылыры аңланды. Бәзілі, Хонинің карватығы чықуаған боз керек, Меланияның бір немілә дегені аңланды.
U belkim Honey'nin özgü yengi boladı galakı hoşal boğandı. Mən Scarlett'nin mağın yengi bob gelişini her giz xalımayım mən. Çünkü mən u bildiğin kızlarının içi de en şallak kız. Bu yedi tarletonun avazı idi. Bırak u Stuart bilen toy kıldığına asasen kilişip oldu. Boyd'nin deyişçe u Boyd'ni yaratmasmış. Bu musu Boyd'ni onu şunçilik yakışık öğretti. Silage hakiki ehvalını desem, dedi Honey sırlıq tələb buzda. Onun könlüge bir adam yakıdı. U bosmu Ashley. Bu gep bilalla birisi bir nimi dəb, yeni birisi bir nimi dəb gep köpüyüp getdi. Scarlett ulanın geplerini anlap koxdi, həm numus kıldı. İçi muzdək boldi. Honey ərləgi kəygəndə əxmaqraq boğunu bilən ayallağı in tayin səzgörkən əməs mu? Scarlett onun qız səl qarab qapdı. Scarlett'nin pestiki öyde, Ashley bilen Butler'nin aldığı tartkan azabı bilen xorluğunu bu yerdeksi bilen seleştirganda, bu yerdeksi paş çakkancılık mı emesiydi? Erle her halde sırrını saklaydı. Hatta Butler kokşaş adamlar mı şundak? Ama Honey'nin aşı valak tekür ağzıgı çıkıp kalan gəb, saat 6'ı kanmay, bütün naidik adamlarının kulaklarına yetip boludu. Tönü gün akşamla dadısı Geralt, Scarlett'a başkalarının seni mesğir kılıp koyan geplerini anlaşını halımayma diyen emes mi? Hem de hazır olanın hemisi onu mesğir kılışı vatudu. Bunu oylap onun pişanısının pırrı da ter çıkıp getdi. Şu arada Melania'nın avazı hemisinin avazını besip getdi. Gepinin toru bar idi. Hem onlarını azraq ayıplayandak mı mene çıkıp duraddi. Honey, sen ekvalının 10 dakika meslekini bilip durup şundak yap kısan set emez mi? Şundak o Melania? Sen yaman adamlarını adetin bu içi yakşı adam deyip karmısan la minin diğerlerimden rastgeligini bilettin. Ben onu şundak deymen. Umu dettat baksın. O daim adamga avaçlık tip bir büjürüydü. Xalqlarının jigitlerini tartı ilişki aralı durdu. Onun indi adın Stuart'ını tartı ağalıqını sen mi bilirsen? Ya onun bilen jümeydü. Bugün yeni Kennedy bilen Ashley'ni, yeni Charles'ni tatmamakçı boldi. Men dero uyumge ketey, dep oylu dey Scarlett. Hazırlamanay. O birer sehir işiltip, özini hazırlı tara korkuda. En bir xatar jay boğan, öz üydü körüşni. Apsının bağırga özini itip, iteklerini közgü sürtüp durup, bugün tartkan dert elemlerini, birisini koymay sözlep yerişni, şünçilik arzu kılıp ketti. Eğer o şikirde buluvatkan geplenin davamını anlamağın bolsa, öyge itilip kırıp, Honey'nin rengsiz çaşlarını birisini koymayı julgan. Andın Melania'nın yüzüge tükürüp, onun saxtı pəzdikige özünün kanda karaydıqalıqını körstüp koygan boladdi. Lekin, o bugün kılgılıqını tazı kıldı. Tövən təbiqedeki axtarlıklardan kilişmedi. Şunu səl tılı tutuqiydi. O kolları bilen könlükinin itkine şıldırlap ketmesin dep mehkem tutuvilip, kılç şap çıkarmay asta asta kendigi şokşedi. Öyge kaytıp getey. O bu gepni ağızdan düşürmey, öydün jügürüp çıkıp ketdi. Koridordan ötüp ketip etip, yeni bir hiyal bilen uçtumdu tohtap kaldı. O öyge kaytıp ketmesliki, kaçmasliki, ahırgıcı bu yerde turşi. Kızlarının barlık sesi tani geptirge, özüdeki numuslanışlığa, dert elemlerge çidaşlık berişi kerek. Keçip kese ulanın özgü ucum kılışıgı geptip berudu. Scarlett muştunu tügüp, yenideki appak törükü muştlap, şu turkıdala Samsung'a aylınıp ketküs kep getti. Şundak bulduğan bolsa, o 12 kauçuk tarih kentini veyran kılıp etken. Onun her bir adımını yer bilen yeksan kılıp etken. Hemmesini kılgallarıgı püşayman kıldırgan, ulağa özünü körüstüp koygan boladdi. Ama kanda kısı şu məxsdigi yetkili boladıqalıqını bilmeyddi. İş kılıp ulanı veyran kılıp içini, ulağa özgü kılgınıdın bətər kılışını oylaydı. Onun kalbidin burunki Ashley pütüllay kötürülüp getdi. Hem de o burun Scarlett yaxşı görgen, közleri xumarlaşıp durduğun kametlik Ashley emez, Wilkes ailesinin ve 12 kauçuk tarihi kentinin nayinin adli bir azası. Scarlett ulanın hemisinden nepretlenudu. Çünkü ula onu mesğir kıldı.
16 yaşlıq bir qız üçün şöhrət

үйге тапанмайды. Башқыламу оны мәсқір қып өлтірді. Мелания азаплынышы мүмкен, чүнке о ақысын өлгедек яқшы көрді. Стуарт білін бойтмы азапланыды. Скарлет өзінің о ішкісіні немішқа азапқы салыдығалығыны білмейді. Бәлкім, оланың яман ниетлік сыңылыр үшінді. Шының білін, бұзор пәйтінді олтырып, ажайып есіл кейімлен кейіп ойерге кәлсәм, әмісінің өкісі өрліп кетеді. Мені мәңгі мәсқір қылышмайдыған болады. Әлбәтті, бұ ішла ұрышның болыдығалығыдан дерек берді. Чарлес хейлі көп ойынлы ішладың кейін аран мұшы кәпні қылалады. Әмі сіз әнсірмен, Скарлет қан қыз тұрай ішчеді іштігейді. Оланың анымансын көзгі көрістеветіміз. Мән бұ пұрсәтін қолдың беріп қойсам болмайды. Мән бүгін ақшам болдыған тансығы қатныш алмасықымдың әнсіреймен. Чүнке қошын Джонс Бороғы жығылдыған бопты. Тарлейтонның оғылдыры көпчілікке қабар қығылы кәтті. Бұ ішіні алмаса, ханым қызаның көңілі чоқым ерім болуды. Скарлет жауабен, «Хм, дәпті қойды». Оныңдың башқа немі дейшіні білмеді. Мұшының өзімі етерлік еді. О, өзін асты-аста бесу алды. Пішкірім о, жығылышқы башылды. Оның толып ташқан қызғын кәйпиятыны қыру басқан еді. Оныңча, өзді әмді ондақ иллік есиятланың болышы мүмкен әмәс еді. О, немішқа алдыды олтырған ішкі мәңзі қызыл бұ чырайлық жігітіні қолыға алмайды. О, башқы жігітләгі оқшаш, оныңғымы қызықмайды. Оныңғылы әмәс, бұның денкен 90 яшқы кіргечімі әр қандақ нәрсігі қызықмаслықы мүмкен еді. Мән азырғыча Ват Хампитон әпендінің Жәнібі Каролина дивизиясығы қатнышеш, яке Атланта шәрлік мұдапия гарнизонығы кіріш үстіді бір қарарғы келәмедім. Скарлет яна «Хм» дәплі қойды. Ішкісінің көздері яны ұшыршып қалды. Чарлес о көзләнің отлық беқішлердің әс ошын йоқытып қойды. Сіз мені сақлай аламсыз, Скарлет хан қыз. Сізнің мені ұланы йоқатқышы сақлығыныңызды білсәм, найты, қошал болған болаттым. Чарлес деміні чықамай оның жауабыны күтті. Оның ағзының кичіккіні бір әркеті білән пайда болған зынақлаға тұнжы қетім дейқат қылып, о зынақлағы сөйу ағыз кеп кетті. Шонда қылалған болса, қандақ яқшы болады дей, ә? Шу арада Скарлетнің алқыны қызып тұрған бір қолы, Чарлесінің қолыры үстігі қой олды. «Менің ондақ ұзын сақлығым йоқ», деді Скарлет көзлеріні аста юмып. Чарлес оның қолырыны тұтып, олтырыпла қалды. Ағзи йоған етіліп қаған еді. Скарлет кірпіклер арысыдан оныңғы қарап, оны кішілі арылыр білән санжып алыдыған пақығы оқшатты. О, бір нәчі қетім кеп қылалмай, кекешіліп кәтті. Ағзы бір етіліп, бір юмылатты. Юзі шәлпәрдек қызырып кеті вататты. «Сізнің мені яқшы көршіңіз мүмкін мұды?» Скарлет зуан сүрмеді. Бешіні селіп, көңілікегі қарап олтыру алды. Чарлес бұның мәнісіні түшін әлмәй, бірді шерін қиялағы берілетті, бірді дәр ғоманды болатты. Бәлкім, жігітлі қызладың бұндақ суалланы сормас болғайды. Бұндақ суаллаға тоғырдың-тоғыр жауап беріш, қызланың юзігі сәт болыдыған ішім отихи. Чарлес ілгірі бұндақ ішкі ұшырап бақмағашқа немі дейшіні белелмәй ғанғырап қилу ататты. Оның толығысы, нақшы етқысы, оны сөйгісі, чымлықның әтрапыды сәкіріп ойнығысы, андын жүгіріп беріп, оның өзіні яқшы көрдіғалықыны барлық адамләге, ақтәліклеге, негірлағы сөзләп бәгісі келетті. Әмі орындың медірлей алмайды. Скарлетнің қолыны үзіке қолығы петіп ағырты бәткіче, чын сықып олтыратты. Пат арыда, мен білән той қылышыны қаламсыз, Скарлет хан қыз. Скарлет бұрны дияна, «Хм» деп қойып, көңлікінің қатлақларыны ойнап олтыры вәді. «Мелания ләбілән бір вақыты той қысақ боламды». «Яқ», деді о дәр ола. Еніп тұрған бір жіп көзі Чарлесқы мұлайым текелді. Чарлес өзінің қата кеп қып қойғалықыны шу ан білді. Әлбәтті, қызла өзінің тойының айрым болышыны қалайды. Той шәріпіні башқыла білән тән көрс қандақ болуды. Шу кеп білән, Чарлес, мән қатты қата іш қылдым. Оның кәчірветші найты қиын еш тәп ойлап қалды. О,

оны қын-қыныға патмай, ойлының ішіне жүгіріп, сәкіріп кетер ме екен деп ойлаған еді. Лекен онда қылмады. Пак ва сады жүрекіне әйнен халда көзлерді толық ішпадылап беріп атқандек. Оныңға қарап күліпті тұрды. Елгірі ешкім оныңға бұндақ назарды қарап бақмаған еді. Бұныңдың кейін мо, әм қармайды. Лекен оның ішкі дүниесі да ғалиті дауалғышлар болып тұрып атқашқа, Чарлес көзгі құдды мозайда көрініп кетіп атады. «Мән хазырлы дадыңыздың еніғі бар әмен», деді Чарлес қойшал алды. «Әмді сақлап тұрамай мән сүйімлікім, мені кәчір әмсіз». Бұ, найты еқімлік ибарыләне о тәсті ағыздың чықыралы дей. Кейін арқы-арқыдың бір нәтч қетім тәкірарлы бәдді. «Болуду», деді Скарлет жауабын. «Сізді мұш ерді сақлап тұрай, бұй ер салқын, жанғыра әткен». О кетті. Чымлықтың өтіп, өйінің кәйнігі қарап маңды. Скарлет шамалды шылдырлап тұрған дәрақ астады қалды. Ат иығылы тәрәптің әрлә атлырғы менішіп, үзілмей өтіп тұрып атады. Негір чакарлары кәйнеді еді. Монро айлысының жігітлері шелепілеріні пұланлатып, ұшқандек өтіп кетті. Фонтаин білен Калверт айлысы дегілі Чоқан Сөрен білен алды бұрын чоң елгі чықшып болған еді. Тарлитон айлысының төт жігіті Скарлетнің алдыдегі чимлықтың кесіп өтіп кетті. Бойт, апам бізге атларыны бердіған болды, аха! Деп толап кетіп атады. Ола ұшқандак өтіп кетіп, Скарлет өз ялғыз қалды. Аппақ өйлі төріклер білен қошылып, Скарлетқа көз алдыдың құды өзінің сәлтәнітін йоқатмай, аста-аста ерақлап кетіп атқанда көрініп кетіп атады. Әмді бұ өйлі мәңгі оныңғы мәнсіп болмайды. Ашлеймі оның білән той қылып, оның қолдың тұтқан пете бұ өйләнің босоғысыдың мәңгі атлап кірмейді. Ах, Ашли, Ашли, мән зады сізге немі қылдым? Оның жарахатланген үрікінің әң чоңқыр ерідеке қырау басқан бір еріде бір нәрсі қорқынышлық қымырлашқы башылды. Оның да балағатки еткенлінің есіяті тоғылмақты еді. Бұл қыл есіят оның шөкірет пәрәсілке, яке жайыл шәқсиетчілікеді мұ өте күшілікеді. О, Ашлені сөй әтті. Бұны өзімі бел әтті. Бұл нұқтыны о шығыл ятқызылған әгір бөгірі тар елді кетіп атқан Чарлесінің қарсы көз алдыдың еткен чағдекедек ондақ чоңқұр ес қылып бақмыған еді.

Yettinci bab. Scarlett iki hafta içidilə qızlıq dünyasından juvallıq dünyasına qadam taşlab, başqalarının xotunuğa aylandı. Yəni iki aydan kin tul qaldı. Oylaşmay aldıraplı boynuğa silib alğan boyun turuqdan naydı tezli qutulğını bilən, onundan kinki hayatı da qız vaxtıdaki gəmsiz, erkin hayatın pəqatlı bəhrman bol almadı. Onu qanığı yonuğandak uzaq ötmək balılıq mı bop qaldı. Кейінгі күнләді 1861 жылы 4-ші айның ақырдегі аш күнләін әсләп қалса, Скарлетт о күнләдегі ішланың тәпсілатларыны задылы есігі алалмайды. Вақыт вә боға ішла, худы расты білән ялғыныны пәрік қылғылы болмайдыған яман күшкі оқшаш бір-бірге арлышып кеткен еді. Таки о жан үзген күнге қадар ашы күнләінің әсілмісідегі хелі көп жайла бош бет қилей верді. Болып му, о Чарлис білін тойлышқы мағыл болған күндің тартып, той болған күнге қадар болған арлықтығы ішла, оның қатырсыды ең тайын ғонгі еді. Чүнкі, о күллі аран ішкілі әпті дә. Тініш күлләді той қығычы болған арлықның мұнда қысқы болышы әқылға сығмайды. Арлықты бір жыл, еш болмағанда 6 ай вақыт өт

0: Мен таллан, мене, мене. Сикот сүзіла тәсіклінді. Шүміліптай, сабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуду.
3: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınım.
4: Қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз билан қарыз қайтарушыны тоқтатып, қарызыңызды ретлеп, қарыз қайтаруш планын түзіп, идраки істемал әдетін етілдіріп. Сетіп алалайдыған әмілі күшіңіз болсын. Сетіп алышын рет қылдыған кескінлігіңіз мо болсын.
0: Ұзынғы жүгірішіне бәк яқшы көрмен. Таз бір жүгіріп, рахат нәйчу.
5: Велес бітті маңа мен деп мініп кеттімен. Mənə bu, taş yolda vəzbit menişdən sehri küçəy.
6: Mən hər həbdinin axırda tağdala, ormallıq ya ki bağca. Çığır yolladım ana mən. Piyadi meniş məni başqa bir dünya bilən. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıdı.
7: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qeydim mağdurum qamıqıcı yamaşqan. Hər qeydim öz rekordumunu buzğan. Bolub mu, ən yuqarı pəlləgə çıxan aşı dəqiqədə. Aşı bərdaşıq bir işinin əhmiyyəti məni məbdun qaladı.
0: Sırtta aptap ne midi gən yaxşı?
5: Yol boyunun mənzirsi ne midi gən güzəl?
6: Hava ne midi gən sap?
7: Yürünla, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılıyım.
8: Күлкізбек қалтышкен,
5: қандақ дейсен?
8: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйдіған кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз.
9: Мен күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
8: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
9: Китаптың.
8: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
5: Күл қыз қандақмақ деді?
9: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
8: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
9: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
5: Күл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш әдетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
8: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
5: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүрә, мән сені кітапханыға апырып келей.
10: Өзіңіз асырсыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз. 3888-елік бұл соғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел әп еріміз.
11: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғаче телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
11: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мән азырақ кисан тофер ішім олай. Кавап еп пек тойып кетіпті мән азырақ инзим ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дуар істеклі болды.
12: Ойжа, мән бұланма қалдым.
13: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
12: Бияран болсам, докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарсық шықымаймен.
11: Түнімеймен, құлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
6: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, мәлюлла байлық ярты атымен. Ішіні мән ке, қаным бөчі баштап жүрөш, қарханы жыланың дәсмайысы.
4: Kişiler beni çoldan deydi. Tamaşıbırlar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
6: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғіз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мән бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапсырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықта бір пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапсырайын.
0: Yeme içme seni oktatkan atanınga muşundak cevap kaytıram se?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
11: Başka cahitki mekteplerge imtan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah'a verem se. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yakışık öğüdek yaşaçık tırışı vardım ben.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi gerek.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Таварда мәсіл балықын енық біліп тұрып сасса, бұныңдың келіп чыққан зиянны әсіліп төләшін тәләп қысы боламды. Ата-ана балысыға өзі қалығанча ісім қойсы боламды. Данлық шәқсілінің сүртіні рұқсәсіз шілтіп тәшу қылса, жауапқарлығын үсті келіш керек ма? Қыз достының чечінің чүрвәсі жауапқарлығын үсті келіш керек ма? Лонг қойдырғанда бәдіні көйіп ярланса, оқуқны қанда қоудаш керек. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

қандак әхвалда атысының фамилисінің мұталымыса, анысының фамилисінің мұталымысы болуду. Бұныңғы қарта әқтеліп қанун дәсторы да мұндақ бәлгіленген. Бірінші, атысының вә анысының фамилисінің башқа бейвасты қандаш алдыңғы боғын тұққынының фамилисінің талысы болуду. Ата-анысының башқа бейвасты қандаш алдыңғы боғын тұққыны, боғысы мамысы қатарлық бейвасты қандаш алдыңғы боғын тұққыныны өз іштік алуду. Мәселен, анысының фамилисіні қолланған пәрзәтнің тұғылған балысы боғысының фамилисіні талысымы болуду. Ішкенде, қанунды бәлгіленген баққышысының башқы кіші баққалықы үшін шу баққан кішінің фамилисіні талысы болуду. Үшінде, амиви тәртіп вән яқшы өріп адетке қылап кәлмейдіған башқа yollық сәбәп болса. Төртінде, асаллық милләт тәбиі игілер өз милетінің мәдениет әнәнісі вән өріп адеті бойынша фамили қолланысы болуду. Асаллық милләтінің өзігі хас әнәнісі вән өріп адеті болуду. Мәселен, бәзі милләт ісім фамили қолланғанда, ісімі алдыда фамилисі кейнеді болуду. Яны бәзі асаллық милләт ісімнілі қолынуду, фамили қолланмайды. Асаллық милләтінің мәдениет әнәнісі вән өріп адетіге өрмәт қылыш керек. Бұныңдың шуны көрвелішқы болуду ки, тәбиі игілерінің фамилисіні құрық хам қиялғы асасен халығанча таллашқы болмайды. Қанундегі бәлгілімігі асасен таллаш керек. Бұ дейлі он мисалы да Сувен Қойған Юнху Буши деген ісім өзінің қызықшық асасен ижат қылынған фамилиге тәбі. Қанундегі бәлгілімеде көрсетілген атысының вән анысының фамилисінің башқа фамилияны таллысы болуду деген қанунды бәлгіленген әхвалға ұйғын келмейді. Шуның үшін тізімға алдырылмайды. Чунха Халық Чумуриетінің әқтеліп қанун дәстурының 2015 мадысы да мұндақ дейілген. Тәбиі игілерінің фамилисі атысының яки анысының фамилисі оқшаш болышы керек. Лекен төвендегі әхвалларының бірі көрілгенде, атысының вән анысының фамилисінің башқа фамилияны таллашқы болуду. Бірінші, башқа бейвасты қандаш алдыңғы боғын тұқынының фамилисіні таллыған болса. Ішкенде, қанунды бәлгіленген баққышысының башқы кіші баққалығы үшін шу баққан кішінің фамилисіні таллыған болса. Үшінші, амиви тәртіп вән яқшы өріп адетке қылап кәлмейдіған башқа yollық сәбәп болса. Асаллық милләт тәбиі игілер өз милетінің мәдениет әнәнісі вән өріп адеті бойынша фамили қолланысы болуды.

0: Қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықны үсті келіш керек ма? Төәнді мұқпырмыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықны үстіге еліш керек ма? Шүәлінің сырдаш досты Шаулу білән егетті Шаутанның мұхабәтлі шуатқаныға 2 ел болғаныды. Шаулу чырайлық болғалық үшін Шаутан ұныңдың ғымалынып, башқы бірсіні тепу елішідің әнсіргәлікі сәбәбідің олар даим соқшып қалатты. Мәлім бір күні іштін шүкенден кейін Шаулу қызметташлы білән тамақ еп хелі кәш қайтышны. Қызметтіші Шаужан білән Шаулуының елі бір болғашқа ұны үйеге апырып қойды. Шаутан қаттық ачықлынып Шаулу білән соқышты. Шаулу Шаутанның қылғаларыдың жисмани вә рухи жәхәттін чарчап, ұның білән соқышқысы кәлмәй ұйжырсыға кіріп құлыды. Шаутанның ойлыған сыры ачықы келіп, ачықыда Шаулуының чечіні қайчы білән кесіп әтті. Шындақтымы ачықыны еңі басалмай, чач еліш машинсы білән Шаулуының чечіні чүрішкі баштады. Шаулу чач еліш машинысының авазыдың ойғынып кетіп, вақырғаныча Шаутанның іштіріп әтті. Бірақ үлгірелмеді. Бешінің чечі түшіру етілген қысмы маны мәндеп көрініп қалды. Шаулу шу күні кәште жығылғынеке ачысының үйіге көчіп кетті. Бұ іш Шаулуға қаттық азап еліп келді. О давамлық іштәшке амалсыз қылып, күнлеріні үйіге бекін веліп жығылап өткізді. Вақыт ұзарған сүрі тәшвешініш кеседі е ғырыптар болып, кечіче ұқылы алмады. Шүәлі сырдаш достының бешігі келген пешкәліктің хәбәр тапқандың кейін, оныңға Халық сот мәхкемесіге Шаутанның үстінің дәва қылып, іш дәхлі пулы, давалыныш қаражеті қатарлықланы төләп берішіні тәләп қылышқа вәді қылды. Шаулуының адалетіні яқылаш ойы болсымы, Шаутан өзіні ұрмыған, пәкәт чечіні кесіп әткен. О, Шаутанның бұнда қылышының өзінің хұқық мәнпәтіге зиян еткізгенлік болудыған болмайдығалықыны білмейді. Бұ дилу мисали асас

0: Кызы, бүгін анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыпбері, я?
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіріп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
6: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдік.

رادیو نوش دوستا برنامه مزد دانلش دروات مز معلوم که بیز حیات مزدن معناسی نی عائل مزدن کسب مزدن خدمت مزدن از دیم مز اندی خدمت کلیش دوام دا خدمت داشل آرا باشش بلن خدمتیل اطرس دیکی مناسبت ل آرا نرولگان اختلاف ل بولد بعض دوستلر مز بک اقلق ولا ازیگ خاص ایجادچالقیه لیکن Başqalarının nəzərdə ancaq etibarğı elinməy qalıdı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu? Menimcə, bunu ögünüb qoyuş gərək. Birincidən, işqı baldır berim. Sizinin xizmətki çıxış vaxtınızğa heç kim diqqət qınmaydı, dəb oylab qanma. Əməliyyətdə, əmmisi közünü yoğa içib durub, bu əhvallağı diqqət qıludu. Навада бұрра қызмет орнығы етіп басыңыз, бұл сіздің азыр қылғатқан қызметіңізге наайт етібар нәзіріңіз білен қарайдығалықыңызды түшендірді. Шеккеншідің тәрсі алықым ма. Қызметлі дауымлық кеңейіп тұрды. Әргіз, бұл менің қызмет дайырамдегі ішеме істеп, мәсулиеттің қашма. Нөветті ке мошу нормадың артық қызметлінің сізге тәқсім қылынышыны, сізге болған сынақ деп түшініш керек. Үшіншіден, қызметтің құшалық іздән. Сіз құбыл қыған қызмет қанчілік еғір болушыдың қатты нәзір тұрышып яқшы ішлән. Әргіз мұ, қаядың қол селіп ішлішіңізді біленмей қағанда кипадыды болман. Оңдың башқа дәрхал қол селін. Қызметті тапшырып ағандың кен дәрхал қол селіп, тез, дәл вақтыды орында. Инкас тезліктің кішігі бәген тәсірі найт юқыр болуды. Яны шындақла, Oltun berib tegeşküsüz dərəcədə qədirlik boludu. Onundan başqa başqurğucunun orınlaşdırışıq yetişibmi? Başlıqdan vaxtı sizinin kidimi qımmətlik boludu. Məli o sizgi qançilik vaxtlı xizmət bölüb berişdən qətti nəzər, o çoxum sizinin növətik qılavatqa işinizdən mühim boludu. Onundan başqa şanşərəb başlıqı mənsub boludu. Şuna, Әр қандақ әхваласы да башлықыңыздың шан шәрпіні қоғдап келі. Ә, еғір бесік болу. Әр қандақ әхвалығы елуққанда соғық қалық білен бір тірәп қысыңыз, үштілікіне егілген болыз. Башлық бәр қеридарла, қәуіп іші де чырайын өзгертіп қоймаған кішілерге қайыл боплы қанмай, ішіні лайықыды біжірген кішідің текімі ғозырлынды. Бәк көп үміт бағылап кетмен. Әммілі ішінің сіз ойлығыныңыз дәк болышыға, әргіз чоң үміт бағылыма. Әксіше сізді әр вақыт үзбері батқан қаталықлаға тақабыл тұрышқа тәйірлік болыш керек. Оныңдың башқа, өкім қылыш қытыдарыңыз етерлік болсын. Бір мәселік үйліққанда толы бір қарарғы келенмейдіған, яки башқыланың қарарғы бәклі тайынып алдыған адамлының қадірсіз болыш еніқ. Bu tavsiyelerini bizge kim bədi? Bizge psikologla bədi. Şuna başlıqımızga yaxşı təsirat qaldıraylı desək, yuqurqı qoxşaş əhvallağa alayıd əhmiyyət verişimiz gərək. Şundala xizmətimizni süyüb işləyələyimiz, nətici qazınalayımız. Qənəmizsə güzəl tavsiyelerimizdən kiyin, güzəl küylərimizni davamlı qozrunlağı sunumiz.

тосал ууланы түгүтүшүнө муражаат кылды. Батарея, электр мотор, токлук тизгинлеш системасыны өзү таткый кылыштын гидроген энергиясы орунлаштырмасыгыча дүйнө таминат занжирдин бир гевдилешкен тошуш күчү лайесигиче бирлик кыл масулатны чат эл гүзлөндүрүштүн экологиялык чат эл гүзлөндүрүш үмөк ташкиллеп чат эл гүзлөндүрүшкө карап тез тараккый кылышкыча жонго соода автомобили карханалары бүтүн дүйнөдөгү харидарларны көп кыл ешил имканиятлык сижил хал кылыш лайесы менен таминдеди. Жонго эгир автомобил гороо көргөзмө орнунда махсус Европа гол линия транспорту үчүн заказ кылынган яңы бир эвлад Шанды 8 сап токлук сөргүч автомобил нургун тамашабинларды жалып кылды. Бу автомобилга 20%-тен 80% кичә ток качылашка 23 минутлы вакыт кетуду. Юриш мусабысы 500 километрдин ашуду. Батарея тәглигене бир гәвдләштүрүш, катлымы ток өзәк курылмасы катарлыклар лаяленеп, еникләштүрүш ва мусап таңпунлыкка янымы ишка ашырылды. Жонго эгир автомобил гроуе яна шамал электри, yorukluk volt, energiye saklaş, toklaş, batarya almaştırış bir gevdileşken energiye toluklaş ekologiyasını berpa kılıp, energiye saklaş, batarya almaştırış, tez toklaş, köşme energiye toluklaş, aklı energiye başkuruş bir gevdileşken mükemmel meydan ponkıt sistemisini berpa kılıp, xeridarlarını tok bilen temilleş, əsləyə kuruluşudun tartıp, ticaret başkuruş kıça bir yürüş mulazimet bilen temilledi. Çeri soda avtomobili, birleşme yük avtomobili, Fenghuang namlık sap tokluk yük avtomobili bilen, Yun Fenghuang namlık tok maylık yük avtomobilden ibaret, iki xil xalqara bazarga yüzlendirilgen yeni avtomobilini bazarga saldı. Hem de Goshen Gauke, Dianlala körgezme avtomobili yorukluk volt, energiye saklaş, toklaş, Batarya almaştırış bir gevdileşken hel kılıç layihasını oturgo koydu. Marakeş Yeşil Energiya Şirketi nek meydanda Cungo karhanalar bilen stratejiyelik hemkarlık gelişimi imzalap, Marakeş Fransiye Yeşil Transport Gol Liniyesini birlikte kurdu. Marakeş Yeşil Energiya Şirketi'nin baş icrayı emeldarı Jenkins Manolan'ı bildirdi. Biz Dianlala batarya almaştırış sistemisinin dastlabki kollangucusu bulalıganlıkımızdan intayin pahırlanımız. Bunun Avrupa eğir yük avtomobili sahasıdaki emeli mümkünçilikki ige laye işkellikigi işinimiz. Bulup mu bu uzun yolluk gol liniye ticaretigi maskeledu. Biz Dianlala, Goshen Gauke, ve çiri soda avtomobili bilen birlikte bu türde muvaffakiyet kazanışını ilgiri sürüp, tekimi yeşil eşya obrotorunu ortak berpa kılışını ümit kılımız. Kayvo Groi Karmakı'daki Chongwei avtomobili tuncik etim körgezmege katnaştırılganda avtomobil tipi ve aldıngı Katar'daki avtomatik eydeş tekniksi nurgun kişilerinin dikkatini tarttı. Bunu dünya boyunca tuncu el 4 derecelik avtomatik eydiladigan sap tokluk eğir yük avtomobili Z9 bilen GV Vika birleşip tatkik kılgan bulup, mahsus port Polat Zavudi, Temiryol Grupulaş Bekti ve Eşya Obroti Koridori Katarlık menzirlerini layihalaydı. Kayvo Groi'nin baş teknik emeldari Liu Chen mındak dedi. Elektrleştiriş, akli haydaş ve rakamlık ticaretini çoğunkur birleştiriş gayet zor terakkiyat yoşurun küçüğünü öz işçi kalgan. Kelgüsü de bu teknikalarının kündülük katnaş menzirsi de tekimi şençilik, ticeşlik ve emeli işletilişini tırışıp ilgir sürümüz. Kömüş renglik sap tokluk yük avtomobildin köküş, kül renk, kozupluk yük avtomobili gıca Beijing Futian Avtomobil Groi 7 yadroluk bütün avtomobil,
өзі тәтқиқ қылып ясыған 6 чоң ядролық запчасыны көргәзмеге қатнаштырды. Шеркетнің алақыдар техники мәсулі көргәзмі сұпсыдегі назук запчасыны көрістіп мұндақ дейді. Өз алдығы тәтқиқ қылып ясыған бұл токлық әркетліндіған қыранда мәркізі токлық машины білән әрекет ұзытыш оқының айрым гәвділік ұзын құрылмасы чөріп ташлынып, электромотор, сүрәт аслатқыч, автомобиль кран, ток білән контрол қылыш үксәк дәрежеде бірләштүрліп, әркетләндіргіш күшінің әрекет ұзытыш үнімі өстірліш білән бір вақытта тәгіліктікі батария бошлықының ролі жарай қылдырылды. Гуанчи автомобиль гуройының Лыңчың көргәзмі сұпсы алдыда қызметші қадымла T9 сап токлық үйік автомобилінің батареясын алмаштырыш бұйыче үлгі көрісті вататты. Гуанчи автомобиль гуройының Лыңчың ең энергия соды автомобилі чәклік шеркетінің баш тижарет әмәлдары До Пейвен тоныштырып мұндақ дейді. Аудың ең энергия пункетінің батарея алмаштырыш иқтидарыға тайынып, автомобиль нәтчі минуттыла толық ток білән елғы чықалайды. Бұ энергия толықлаш вақтыны зор дәрежеде қысқартты. Бұ кетім Гуанчи автомобиль гуройы башламчы болып, Шаума Джишин вән Аудың ең энергия шеркеті білән бірлішіп, үмек тәшкілләп чәт әл күзлініш. Халықара базарға үксәк дәрежеде топлаштырылған, бүтін автомобиль ясаш қошылған илғар автоматик әйдәш. Қошылған юқыр үнімлік энергия толықлаш әндезісіні намаян қылып, ғол линия әшша обыроты, мәқсус линия транспорты қатарлықланы пүтілләй ең әл қылышлай әсі білән тәмілдеді. Көргәзмі мәзгіліде Германия автомобил санайты жәмейті білән Джунго Халқара Содын үлгір сүріш комитетінің автомобил кәсбі шөбі жәмейті бірлікте Джунго күні палиетіні ұйыштырды. Джунго Германия хүкіметлері вә кәсіп вәкілдері автомобил кәсіпі әмкарлықыны чөрдеп, чоң құрып шекер алмаштырды. Джунгоның Германияды тұрышлық баш әлшіханысы ұқтысат соды башқармысының әмәлдары Джай Чен мұныланы білдірді. Еңі бір нөвәтлі кәсіп өзгіріші алдыда, техімі көп Германия автомобил карханылары Джунгода тәтқи қылып ярытыш, вә еңілық ярытыш базысы тәсіз қылып, дүниави рақабет күшіні ашырыш yolunu талыды. Джунго Германия автомобил карханыларының рақабетіне еңілық ярытыш әркетлендіргіш күшіге, пәрікіне өз ара толықлаш әвзәлікіге, ұқтылапіне сөзліш нәтидісіге айландырып, өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды елішіні үміт қылымыз. Джунго Халқара Содын үлгір сүріш комитеті автомобил кәсіпі шөбісінің башлықы Ваң Ша мұныланы білдірді. Джунго Соды автомобилда еңілік ярдыш қытайынып, еңі энергия мұсабықы yoluда зор үлгірләшләні қолғы кәлтірді. Әқлиләштіріш, торлаштыруш, ешіллаштыруш тәрәқиятты сіжіл тездішіп, дүнияны тәрәқият пұрысты білән тәмілдеді.

Әсірлік ұлық ұшланы ғожытқы шықыр алышының аш құчы. Әміният шуны сұпатылды ке, пүтін партия мұстәккен полаттек ұйшыдығалы болса, пүтін мәмлекетке әрмілет халқын іштіпақлаштырып, әмі бір ниетті болыдыған емірілмес құдіретлі күш шәкілләндіріп, әрқандақ күшлік дүшмен, әрқандақ жапа мұшаққат, қауіп қатар үстідін ғалып келәлейді. Бүтін партия мәркізі комитетқа бойсынышқы қапалатлық қылыш. Партия мәркізі комитетінің нопозы вән мәркізлік бірсташ рәхбәрлікіні қоғдаш, партияның сияси құрылышыдекі әң мойын бәзіппі. Оны дайым бошашмай чың тұтыш шәрт. Зүні еғіні партия тарихыдекі ұлық бұрылыш әхметігі іге бір қетімлік мойын еғін. Бұ қетімкі еғін Қызыл армия 5-ші қетімлік қоршап йоқчыққа қарсы тұрышты мәғлұп болған вән ұзын сәпәрнің дәслепкі мәзгіліде еғір оңсызлық құчырған тарихи пәйітті ечілған болып, еғында Yoldaş Mao'nun partiya merkezi komiteti ve Kızıl Armiye'deki rehberlik orni tiklendi. Yoldaş Mao'nun asaslık vekillikideki Markizmlik Toğru Luşen'nin partiya merkezi komitetideki rehberlik orni tiklenişki başladı. Yoldaş Mao'nun yadrolukideki partiyanın birinci evlat merkezi komitet rehberlik kolektifi şekilnişki başladı. Bu kitimki yığın Partiyamızın Jongo inqilobidagi amaliy masalalarni mustaqil o'z oldiga hal qilishning yangi bosqichini boshlab, eng xatarlik paytda partiyani qutqizib qoldi. Qizil armiyani qutqizib qoldi. Jongo inqilobini qutqizib qoldi. Biroq Zunyi yig'indan keyin butun partiyaning partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'llashning zo'r ahamiyatini Әкеке чонқыр тонып етіші. Әмді аңлық әркетігі айландырышыға мәлім жәриян кәтті. Узын сәпәрді партиямыз іштіпақлыққа әң мұқтаж болуатқан чағда Джангуатау қошының чаңғылығы елевіліп, көрәңліп, өз алдыға мәркізі комитет құрывіліп, тәп татмастын партия вә қызыл армияны парчылашы олыға маңды. Япын тажауызчыларға қаршы ұрышының дәсләпкі мәзгіліде Ван Мин партия ішіде ғұрықвазлық қылып, өз бешімчілік қылып, партия мәркізі комитетінің командалықығы бойсынмай, бүтін партияге яны бір сәлбі тәрбие бәрді. Ян әндікі мәзгілді партия ішіде сақынаватқан идеяви қытылап, мәзхәпчілік қатарлық мәселелеріні әлқылыш үшін партиямыз кәм көлемлік стіл түзітші әркетіні қанат яйдырып, бүтін партияны мислисиз иттифоқлаштириб ва бирликка келтириб япон тажовузчиларга қарши урушнинг ғалбисини қолга келтириш ва бутун мамлакатни озод қилишга кучлик идеявий сиёсий асос солди. Муҳим нуқта тутилса, ҳамма иш юришиб кетади. Партия 18-чи қурултайдан буён биз партиянинг сиёсий қурилишини бутун куч билан олга силжитиб Партия Мәркізі комитетінің допозы вән мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікіні қоғдашқы дайыр түрлік түзімләні тақамылаштырып, партияның іштіпақлықы вән бірлікіні текімі мұстәккемлі дұқ. Өзіні өті де шынымы көріп етішіміз керек ке, азыр мұ бір қысым партия әзалры вә қадырланың сияси үн күшілік әмәс, сияси сәзгүрлікі юқыр әмәс. Ula meselelerini siyasi cihetin küzütüş ve bir taraf kılışkı mayır emez. Devletinin çoğun ışığı köngül bilmeyi batıdı. Siyasi talep, siyasi kaide, siyasi intizamga ehmiyet vermeyi batıdı. Türlük meselelerdeki siyasi hıvbni oylaşmayı batıdı. Partiya Merkezi Komitetinin mühim siyaset fangcinlerini ızcıllaştırış ve emelileştirişte estaydıl bolmayı batıdı. Siyasiyaga ahamiyat berishda tashqi talabni ichki tashabbuskorlikka texi aylandirib bo'lmaydi. Partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qo'g'dash og'zimizni to'xtab qolsa bo'lmaydi. Buni amaliy harakat ko'rsatish kerak. Butun partiyadagilarni partiya tarixidagi ijobiy va salbiy tajribalardan saboq olib, qat'iy tavranmay Партия Мәркізі комитетіға тоғырылынып, сияси хөкім қылыш ықтидары,
siyasi özleştiriş iktidarı, siyasi icra kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, hakiki türde töt anı küçeytip, töt işençini çınıtıp, işkini kovdaşını işe aşırıp, anlı kalda, ideyede, siyasi da, herkette, partiye merkezi komiteti bilen yüksek bir deklini saklaş cihetin terbiyelep ve yitekleb, bütün partiyedikilerinin uyul taş tek iştipaklaşıp, biri yakıdın baş, biri yandın kol çıkırışıga hakiki kapalı etkiliş gerek. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü 13 programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 20. günü Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte muhim noktanı gevdilendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адапчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мінеп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajallangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлаған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішіларыны біздің алға. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Шәхла, нин болдыңыз? Ухлый алмайсыз ғой. Деп сорды парчағыда ваңады. Сіздім ойғы дейтіп мәнді, кәчірің ваңады. Дедім бошқыны. Яқай, сіз ойғы дейтіп мәдіңіз, мәмеде ухлый алмадым. Қарысам, толы оян-бұян өрліп ятамай қалдыңыз. Көңіліңізді бірі іш бамы қандақ. Әді, сізді ешірмаймен. Мән мұ тұнжы мұхабәтке ұттырғанның бірсей. Мән чырақның екіп қойып, ястықы үйренгенімче, барлық ішланың әмісіне ваңға дәмге сөзләппәдім. Ерпанның мені той тәкліпі қоймақчы болған сорында, ялғыз қойып, саламәтнің еніғі кәткәлігіні дегенімді, өз-өзімдің шүнчілік нұмыс қылдым. Байқы кәйпі атыңыздың қо аз толы ес қығандым, деді ваңға дәм мені хайран қалдырып. Лекен тоғыр қыпсіз. Азапқы өзіңіздің ташылап бәмей, маны бір оптан ішлап атымыз. Ішіні мән, оны аман ұнтып кеті мән. Шындақ, аман ұнтылып кеті ду. Оның дұмы есіл бірсеге ұшырайсыз. Шындақ, Ерпан. Тұнжы мұхабет ұнтылмайды ұ деп, жарыс еліш қаланың әксіце, қалбімді тұнжы назу күзәл хесланы ойғатқан сәмені ұнтып кеткен мән, вақытның өтішеге әгешіп, сенімі чоқым ұнтып кетті мән. Әмі ақарыттың есімді Ерпан. Мән чоқым сәндімі бәқтілік болы мән. Шучағдеке сөзін көйнек, азырғы жиенімді ба. Мән карватның тегеден чамдан татып чықырып, көйнекті алдым. Чырайлықкен. Бірақ шақла, немешкі ішкенші көзім көмісін демей, еніңізді белі еліп үрдіңіз. Білмей мән. Бәлкім, өзімді ағақландырмақчы дұр мән. Яке болмыса, қайды кей әлісім, Ерпанны ұнтып кеткен бола мән. Шәмбедекі аялла жығылышды кей әлімсіз. Ойлымаға едің сорды ваңады. Азыр кей әмәс мәмекен, неміш үшін сақлайды қалықымды білмей мән. О деген пәкәтлі бір көйнек, меніңчі кей әлейсіз. Қинәмсі, бір сынап бақай. Әмсі, бұл қитымқы таярлықыңыз мұшы көйнекінің қожал халды кейш үшін болсын. Мақұл. Мән ұқтиярсыз көйнекіні кейдім. Бірақ, көз алдымға Ерпанның болды қылайлы деген ұчурей. Саламәтнің дықмақ бармықыды пақырап тұрған өзі келіп, өзімне ваң әдемнің құчықығы етіп, өңіріп жығылып әттім. Ваң әдем кеп қымай, мені бағырғы мәхкен басты. Қарап тұр Ерпан, бұл көйнекіне көңілім бұзылмай тұрып киәлісім, сіні ұнтып кетті мән. Қарап тұр, шәмбі кеште чырайдың күлге еғіп тұрған шәхланы көрістен. Шәмбі мұ тезлі келді. Шәмбі кеште аяллай жығылышы қылыватқылы анчы ұзақ болмады. Әр шәмбі күні кеште кәнітікі аялла кәнік мәрекез алығы еғіліп, мәшіреп қығаш түрлік мәселені өз ара ортақлышыды. Бұ еді аялла пәрзен тәрбиесі, кәсіп бәді тұрмыш, әр құтыла мұнасиеті, қинаны келелі мұнасиеті, әтті мұхабәтлі жыватқан қызлай олы қуатқан түрлік мәселегіце жауап табалайды. Ваң әдем, мән бә кәніттің аялла қызметеге мәсұл қадымы Тыллагүл үшіміз етекчі болуш сүптіміз білін, әр әптілік еғылышқа материал көріштін татып, чырайлық ясынышқыце көңіл қойып таярлық қылымыз. Мән қайс күні кеште ваң әдем білін дейшкеніміз бұй ече, сөзін күйнекіні кейдім. Қандақ, таярлықым тәләпке лайық мұ? Пәрәді бәрінің чөгеліп, шоқлық білін ваң әдемге егелдім мән. Толық нұмыр, дейді ваң әдемі күліп. Қандақ, қараңа, кей әлейсіз дегендім ғымана. Шындаңа, бұл пәкәтлі бір көйнек тұрса. Залға кіргенімді аялланың әмісі, көйнекімні бәк чырайлық кәйін дейшіп, әтрапмығы олашды. Чырайлық мекен, деп сорды ваң әдем әммейленге тәк шығарып. Ә, бәк чырайлық кән. Рас, бәк чырайлық кән жұмы? Дейшті аялла бір иығыздым. Ондақ болсы біз бүгін кейініш вә тарыныш тоғырсызы параныш бақамдық, деді ваң әдем. Болыды, дейшті аялла. Ерпан, бұл сән яқтырған көйнек еді. Мән сенің яқтыршыңның мұхим біліп, мұшы көйнекін талыған еді. Әсілді, өзім яқтырғанды елей вәсен болды кен. Әйнетікі өзімге қарап, ені сені ойлап қалды. Әжіба, сән растыла саламәтіні мәндің мұхим білді ма? Бұпты, мән текім яқшы ешеймін. Әнсіз айрыған телефоным мені чөчті.

Так, ішкіміздің отырысы бірі іш болғын ек қо? Саламат бір чағлада өз қиялыча қалаймыған ұчыр еліп, сізді хата түшенші пайда қып қойған оқшайды. Мән шындақтап, әйні чағда саламат білән өз доғырлық паранлашқан қатерімізді Сәмиге әвәтіп бәді. Сәми деген кім ұл? Мән ұндақ бірін тонымай мән деп қойым. Деді ұл менің саламат кезған ұчырыны тәкралып. Сіз ғо, ғазір бізді яратмайсыз. Бұ яртыш яратмасық мәсізі әмәс. Біз әнді чоң болдық. Балладшы қиялла бізге ярашмайды. Күдек чағларымызге чоңланы, яки кин олан дорап сүрген татлық қияларымыз гүзел халды да шу жайды қип қағыны яқши, дедім мен. Демәк, о хисиятла ешнімге сап әмәстаңа? О чағлада біз кичік тұқ. О күдек қиялла бізге яшлықның тонжы тойғыларыны ата қыған, әм шу чағларымызға ярашқан. Әркімнің шындақ гүзел тойғылары болған. Бірақ, о бәкәл шу күдек дәуірімізгелі мәнсіп. Азырқы ешімізге мұхаббат қаршы тегімі мүкеммәл әм пішпейтілген болуды. Шоңа әмді маңы бұндақ кепләні қымма. Ондақтың неміш қазырғы чы той қымыдыңыз? Деді о тәмбәгі үскенмегендік. Тұрмышта әмі іштің чоқын бір сәбәбі болып кетішін атайын. Іш қылып, менің қиялла ішеді бірсін сақлымығыным енің. Өндейдардың үйветтеш, яки қартызымдекі кіргізіп құйыш, балладшы іш. Әң яқшысы мені ондақ қылышқа мәжбір қып қойма. Адам растылы өзгердіген жұмы, бәк кескен боп кетіпсіз шәхла. Мән оның бұл кепеге жауап қайтырмыдым. Әксіце, телефоны оныңдың ұчыркесі сайрымайдыған қыптан шәп қойдым. Сәми, бәрдәмділі чәмбірәкке, вақыт рас ялғанның айрыйдыған әң яқшы таразы. Сақты хиссият, сақты мехерлі вақытның сынықыдың өтемейді деп езіп, гүзәлләштіргіште әдедің зияды ақартып әткен, өзіге оқшымайдығалы бір бачы сүрдіні чықырыпты. Мән күліплі қойдым. Көп нәрсі ойлығымы кәмеді. Әң яқшысы вақтыды ұқылай. Әді балдырақ тұрып, тікішілі көпіратыпығы бамысан болмайды. Еңі үскілләні құраштырып, етекшілік қылышқы кәген техник қадымның әді бірлік күлік вақты қалды. Шоңа әдіні чың тұтышым керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр Шараби» намлық поустыды болсын.

Әшбәште үйте күз кірді. Күзді кейгім бізні текімі алдыраш қылып әтті. Шәхла, әй шәхла. Неме? Мән бешімді көтіріп, қолырымны сайыбан қылып, күнні тостым. Мені яндыки етіздіки әтірат башлығы чақырған еді. Азырла тікішілі кооперативіға беріп келіңе. Тікіш машинистің чатақ чықты дейді ғу. Әм ақылы, азырлы барай. Мән тікіші, яки тікіш машинист ремонтшысы әмес. Бірақ, маным үшіндақ ақваланы көз тұтып, әтірат башлығы әйні вақытта менімі техник қадымдың үгіні білішқа бойырған еді. Мән пұқтырақ болсын деп, әміні қатырлап маңған едім. Ана, вақыт тез өтіп, менің кәнтке кәгінімге 20 ел жібіпті. Мән қызмет дешімнің орнығы алмышып кәгешке, маңы 20 ел болғыны білен башқа қызметташтырымға 1 ел болай деді. Бұй әдікке қызметташтырым бәзірі ел ақырлашсы қайтышыны, бәзірі болса, ені 1 ел тұрышыны елтімас қылышын дейшіп атыды.

چهلا، سیز قناقلای دیسیز. دب سورغانی ده شو جاغده وانده. بلمدم، منغو تیغی یرم یلم بومده. خزمتلای ام دکرشکنده وقت توشب قالی. لیکن، یعنی بر یل تورشنو اویلا باقمابده من. سیز سورسنز، من ام ده اویلا باقمابده من. سیز جو، قناقلی سیز. من، یعنی بر یل تورشقی التماسی یولاب بولدم. کنده وانده. Расны ислам, бұ ерігі аяллағы бәк кечек еп қапты мән. Бұ кепләні тек қайс күні де ешкен едік. Әмі мән еңлі қанда қылыш тоғырысты олдырып, ойлап бақмыған едім. Мән үсті бешімдікі топ чаңланы қиқышқымы үлгірмей, тек үчілік көпіратпығы кәгінімді ұла елімгі қарап олдырып. Ақыр келдіңіз ханым. Қараңа, бұның еш қандық инкас жоқ, чимні тұрды? Қене, мән көріп бақай. Мән тікіш машинасының еніғі келді. Токның жетіп еғіңа? Мақұл. Қарысам, әқиқаттан инкас жоқ еді. Токның татып етіп тұрым, дедім мән. Өгенгінің бұй еце тікіш машинасының ток елінің тәк жүрдім. Әмі нормал еді. Немішқ инкас жоқты. Мән ян тарапке кичек қапқақны аштым вә жығылып қалған әқлетлен тазылап майлыдым. Оңшалды мекен әмдісіна пақайлы. Мән ядеке кичек рәхбачысыны алдым. Токни яқайма? Яқ, дедім дәрхалла. Чүнке жыңның маймақ боп қағалықыны көйген едім. Авал, жыңны алмаштырыш үчін әмділ тұтқан едім, еңна бармықымығы зәрбіблән санжылды. Дәшеттік ағырықтың құдымны йоқатты. Көзімні ашқынымда доқтырханды едім. Теңілған бармақларым лоқылдап ағырып тұратты. Ойғандыңыз ма? Қандағырақ ағырып атамды? Дәп сорды, бешімді ұлтырған ван әдем әр вақты дектек мұлайымдық білән. Қандағырақ, неміш болды шақла? Дәп сорды әтірет башлығым. Азырақ ағырып атыды, декен бәк әмәс, дедім мен. Ашу қалчамның алдырақ салықының қасапты болмамды. Деді кәнеттің аялла қадыры тұлла күлмі еніңға келіп. Яқтысы еқіпті мен деп, геп түшенмей. Мен мұ алдырап тұрғашқа яқтапты мен. О мені еқіңді дедеп түшініп қаған оқшайды. О бейчарнымы тәңқітләп кетмен. Дедім тұлла күлге. Тәңқітлімей боламды. Кішік балы бұмыса я о. Сіз оныңдың әнсірмей оптан дау алмын. Оныңғы мұ ішке ғыз геп қыплы қойымен. Я төлем төлетмісек. Азырақ геп қып қойымсақым болмас. Ола заказаны үлгертәмәйміз деп алдырап ататты. Әмді қанда қыламыз? Дедім, тікішілік оператыпының ай ақырда заказ тапшырлығалықыны есім келіп. Мұш алды етіп мұл шыныңдың әнсіріп атамсыз? Әнсірмән, деді Ван әдем. Ремонтшылық қатеріңізді әппәдім. Ван әдем шындақтап, әтірет баштықығы бұрылды. Ола қылалыға мұды? Ә, оңша бопты, деді әтірет баштығы. Біздің компьютер техник болған денген, еш болмыса башқыладың яқшырақты одап, әркені әвәт кәнттім. Шахланың қатырлігіні бойы чықып, оңшап беріпті. Әтірет башлығы маңа қарды. Әркен сізіне бәк тәпсілі ені қатырләпті одайды. Ярайсыз жұмы? Рәхмет. Бұ кәтін аңлап, әм қош болдым, әм қатыр жән болдым.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуыны программасы. Мен Рия Сәтчі достыңыз Шерінге тоқтым. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуыны программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шараби намлық поусты да болсын.

Мушындақ жошқын, қызғын, үміт бар болушымыз керек. Үгінішін тоқтып қоймайлы. Заманыви, мәдениет аяладым болайлы. Деріп аңғадам әммейленге текші қырып. Шындақ қылымыз, сіләдің көп нәсіләні үгендік. Үміт оңланы әргіз еді қоймаймыз. Бейшті ұлапыр еғіздім.

0: Күн қыз бәк қалдышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алды да күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйдіған гәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген гәпні аран дейелдім. Декен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бі гәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайыр.

دورنی 2018 یلی دیقان ریک وانا موافقت کوستورگن. او تجربه لب یتیش ترش و تیرخت بخش شرایطن علاش ترش شرقلک بو غایت زور پمی دورنی پتن دنیا سهین سگلپ چقد. پمی دورنو فرانسه دک رومانتیک یکایسی. 18 اصر دک فرانسه ده پمی دورگ رومانتیک هم کشی مبتون قلدگان محبت آلمسی دیگن اسم قیلگان. چنکی این وقت کی کشلا اونی محبت نان سیکری کشی آشروش و قزغلق نقزغش رولگی ایده دب قرگان. Франциялықлар помидорның чырайлық, кішіні мәптон қылдыған ташқы қияпты вә құшбұрқының муабет ұқчырыны еткізі қалықыға. Дайым ашық-машықлаға, яки яқшы көрдіған обетлаға соғы қылындығалық үзі ішенге. Помидор кішілі яқшы көрдіған емеклік материалы болып қамастын, оның арқыстияна мол әм қызықарлық әлмей екайлабы. Түргайрыштың сағламлық пайдысығы жа, әрбір білім помидорның өзгечі тәрпіні намай әңкіп берді. Помидорның тетіп көргенде, бұл қызықарлық білімлерінің тамақ уақытыңызға қойшалық атақылышын үміт қылымын.

0: Күнді аңлатымыз.
1: Қадылық достла, ер шарыда хайвалла ән көп түрі ән тұлық жайны санығанда Африка құрықтықымы үстілікіні игілейді. Африкада хайвалланың түрі көп болып, бұланың ішіде бізгі тонышлық болған хайваллама, біз көріп бақмаған, әтті аңлап бақмаған хайваллама бар. Африка төгі құшы. Африка құрықтықыда яу төгі құшыны ұшыратқалы болуды. Ұшалмайдыған төгі құш дүниедегі ән чоң құш. Ұла Африкадегі хөлігін мұқтары аз, құрғақ районларға кең тарқалған болып, құрғақ ва ерім құрғақ мұйты яшашыны яқшы көрді. Ұла хайванатла дүниесідегі ашпаққа, әмі нәрсін ейді. Йопырмақ, елтіз, ұрықтын тартып, кәслән чүкіте, ашарат, елан, әтта кішік ташламы ұланың есіл емеклікі болы алайды. Төгі құшының таш ешінің сәбәбі әзім қылышқы асан болуш үшіндір. Таш ұланың ашқазындығы емекліклеріні езішке ярдан берді. Төгі құш адеттің ташқыры юқыры температурға чидамлық болып, температура 56 селсия градусқы еткенді мұ, төгі құш пешғырым аптапта озықлық ізде алайды. Хәтта ені бір нәтчі ай су ішмей мұ яшы алайды. Төгі құшының маслыш ықтыдары адеттің ташқыры күшілік болыплы қанмастын, төгі құш ені құш іштедегі көрешчі айр опылан. Бірдің бір ішкі пұт бармақы бар құш түр болу сүпті білән, ұланың чоң ұзын пұтының күші тәрәкі қылған. Пұтының тірніғі өткір, ішкі 20 метр егізілікі қанқи алайды. Етілі сүріде сайдығы 70 километрдің ашыды. Ұланың йоған пұтлары күшенділерге тақабыл тұрадыған қорал болып, тепіш күші адеттің ташқары күшілік. Әтті шыр елбізламы төгі құшының чишығы тегішке пейтін алмайды. Гино. Гино яна бөкен кала деп маталыды. О, Африка яйлақларды яшайдыған чоң типтіки отхор айван. Кішін айран қалдырдыған айванланың чоң күтші де, әң чоң баш ролчі дәл шула. Кино кәңір кеткен ормалық вә ешіл түзләңлікті яшайды. Иғырлықы 275 килограмм келеді. Ола топ-топ болып, дайым адамләнің нәзір дайырысыды көрініп тұрды. Су мәнбәсі вә мол отлақны іздәш үшін топлышып саяат қылып күчіп юрыды. Әр елі 2-3 айларда Танзаниядегі Селенгеттінің жәнібідегі яйлақта ямғыр пәсілге етіп кәлгенде, чиші гино түркімләп тұғуды. Әр күні нәтчімін гино тұғылуды. Оның үстіге тұғылыпла яйлақты чепішіні башлайды. 5-6 айдын башлап, емеклік мәнбәс аз еп кәткенде, гинолар көчішке башлайды. Күч омымы мысапсы 900 километрдің 1600 километрғы жіп олуды. Ола ер шардегі әң чоң құрықтықты яшайдыған әмгүчі хайвалла топы. Лемур маймуни. Лемур маймуни бір қыл сырлық перматла түрдегі айван. Ола Жәнібі Африқының шарқы деңіз қырғықыдегі Мадағасқар арылды байқалған. Бұ ерді 100 қылдың артық оқшымайдыған лемур маймуны бар. Бәзі лемур маймунының иғырлық аран 30 грамм болып, дүниедегі әң кичік перматла түрдегі айван есаплануды. Бәзі лемур маймунның иғырлығы 13 килограмм болып, әң чоң лемур маймуны есаплануды. Көп сандегі лемур маймуны дәрәқті яшайдыған айван болып, топлышып яшашын яқшы көрді. Ола юқыр аханлық аваз вә пұрақны бәлгі қылып үшір алмаштырды. Ола интайын яқшы болған аңла сезімі вә пұра сезімігі еге. Лемур маймунының әң қалтыс мағареті тәқлит қылыш болып, ола өз өгініш әндісіні етілдірген. Құрал саймалан ішілдішмі маймулла ішіде алдыңқы қатарды тұрды. Мандерил, яғни қызыл тұмшықлық маймун. Бұ дәл картон фильм «Шыр патша»

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Таварда мәсіл балықыны еніқ біліп тұрып сасса, бұныңдың келіп чыққан зиянны әсіләп төләшін тәләп қысы боламды. Ата-ана балысыға өзі қалығанча ісім қойсы боламды. Данлық шәқсілінің сүртіні рұқсәсіз ішілтіп тәшу қылса, жауапқарлығын үсті келіш керек ма? Қыз достының чечінің чүрвәсі жауапқарлығын үсті келіш керек ма? Лонг қойдырғанда бәдіні көйіп ярланса, оқуқны қанда қоудаш керек. Әмдіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

баянатчысы, муавин идара башлыгы Шүви тоныштырып мондак деди. 15-нче бешел мезгилдә назарат кылыш башкаручыны кылыплаштыруш белән тараҡҡиятны илгәре сүрүшкә тәң әһмият беришне чыңтырып, берлеккә кергән, ичивитилгән, рәҡабәтлек, тәртиплек базар системасы барпа кылып, һәм җанлы қойып итеш, һәм яхшы башкаручтак иҡтисади тәртипне шәкилләндерүшне күчлек тирәк белән тәэминләш кирәк. Шүви мондак диде. Базардың чекініш жолдарын раванлаштырып, ұзақ мөддәт тижарат қымыған, тижаратын тоқтатқан қарханлы вән яке сода санаатчыларының пұқта тәртіплік чекініп чықышыны ілгері сүріп, базарыны кіргізуш чықырыш, конусыны чықырып ташлаш, еңісіні қобыл қылыш имканитеге ие қылымыз. Тижарат субъектларының тараққият сүптіні ілгері сүріш механизмді мүкемеләштіріп, өлчем арқылық етекләш, баға қануны ижра қылыш, сүпәтні назарат қылып, башқұрыш қатарлық вастыларыны универсал пайдынып, ішкі талышы шәкілдегі рақабәтіні төзәп, тижарат субъектларыны төвән бағада ішкі сәрпиятқа әмәс, сүпәтні өстіріп, өнімні ашырышқа күш сәрп қылышқа етекләйміз. 15-нче бешел мәзгилдә дәүләтебез истималчыларның хукук мәнфәәтегә зыян яткызган гәүдәлек мәсьәләләрне күчәп төзәп, торды сетиш, бивасты күрсәтеп, мал сетиш катарлык тиҗарәт фәалиятларын дәвамлы кылыплаштыруды. Начар төвән баһа мәсьәләсе карата универсал тәдбир кулланыш, базар рәқабәтне баһагылы исле билештен сүфәткә әһмият беришкә үтүштәк яхшы сүфәтлек юлга етәкләшне тезилтиду. Бұныңдың башқа, монополыға қарыштырыш вә натуғы рақабәтке қарыштырыш бойынша қанун ижра қылыш күчәйтіліп, монополы хәуіп хәтеріне көздіш, сигнал беріш қатарлық техника ықтыдары өстіріліп, тижаратчыларның мәркәзлік тәкшіріштігі сүпәт вә өнімі өстірілді. Болыпмы, сүпі қарқалары қарата салық мәлімат, есаплаш ұсули, қайда, екі мұқтары қатарлықланы назарат қылып башқұрыш енімі күчәйтіліп, сүпі қарқаларының мәсулиеті чыңытіліп, сүпі ықтысадының еңілік яртыш вә сағлам тәрәқияты ілгері сүрлуді.

алдыда болсын, көпчілік әмейсе ойылмаған ердің мақташқа ерішіді. Башқыларыны мақташтың қыжыл болдыған, яки башқыларының мақташыны қобыл қыл алмайдыған яшла, бұй ерді мақташыны қобыл қылышын өгінді. Шауиның әйтішчә, мақташ шығылышыда көпчілікнің өзара актив пікір алмаштырышы, психикалық мәсләт сорғандың яқшы болышы мүмкін кен. Әгер оқшымаған кішілер білән тұнышқанда, оқшымаған мақташлағы ерішкенде, өзінің көп қылықыны техімі тұнып еткілі болды кен. 2019 yılı Jojang Daşüsü okuqçıları qurğan məktəbdiki maqtaş topi yeğilik qızqarlıq bolğaşqa naid tezla bütün məmləkətdiki hər qaysi ali məktəblərgə kən tarqalğan idi. Şunadan keyin torda xizmətlik maqtaş topi, şəhərlə ara maqtaş topi qatarlıq köp xil şəkildə barlıq gəldi. Taubau qatarlıq torda mal setiveli supılırdımı bir məzgil məxsus zakaz qılındıqan maqtaş topi mülazimiti barlıq gəldi. Hazır maqtaş mülazimətinin şəklimi tordun əmili turmuş qiyyət gəldi. Hazır tapqılı bulduğun tordiki uçurlardan qarğanda, tor sırtırki maqtaş şıqılışı təxminən 2021-ci ilə başlanğan ikən. Şanghaydiki Xau Xau Xau dəsləbki bir türküm tordun maqtaş şıqılışı ötküzgəllər. 2021-ci ildən bu yan Xau Xau Xau ilgir kiyin bulub 30 meydandan artıq maqtaş şıqılışı ötküzdi. Xizmetçi xadim, asaslıq başqurğıcı, cürətli qızının dəsləbdə maqtaş yığılışını uyuşturuşudaki məqsidinin şəxsi keçirmişi bilən münasət tikişkənlikini etdi. Cürətli qız, ilgiri çət əldə bir meydan ixtiyar uyun qoyuş paliyeti qatnaşqan. Bunun şirki bir halqa hər bir adamın özünü maqtışı idi. Cürətli qız, səhnəyə çıxıbla özünü maqtab, mən közümünü yaxşı görmən, kalbikumunu yaxşı görmən, özəm toğırsıdaki həm nərsini yaxşı görmən, dedi. Maqtaşının ijobiy rag'batlantirish rolini his qilib, jur'atli qiz Shanghayda orqa-orqadan ko'p maydon maqtaş faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga qatnashgan yoshlar doim naq maydonda bir-birini yosh to'kichi maqtashdi, qaqaqlab kuldirishdi. 90-cı illarda tuğulğan Moli taratqularının ziyaretini qəbul qılğandı mındaq dedi. Rəsmi maqtaş yığılışı ötküzüşdən burun maqtaş hərəkəti daim qəhvəxana qatarlıq çaylarda yüz verdi. Bu aylanma ictimai əlaqə keyfiyyəti yaratışqa faydalıq. Maqtaş fəaliyyəti yana Beijing Şanghaydan tədrici bütün məmləkətə kengaydı. Suzhou, Changsha, Wenzhou qatarlıq çaylarda ilgir keyin bulub maqtaş yığılışı ötküzüldü. Əmli sorundakı maqtaş yığılışına qatnaşqıçılar ziyarət jarayanında maqtaş yığılışıdakı yaxşı dostana ictimai əlaqə keyfiyyətinin onlara çoğqur təsir qaldırğanlığını aytdı. Rejissor Fiona ilgiri bir meydan maqtaş yığılışı qatnaşqan bulup, onun nəzirdə bu xil maqtaş yığılışının kündelik yapışış, oyun tamaşı qatarlıq ictimai alaqı fəaliyyətlərdən fərqləndiyi yeri şu ki, muşundaq mühitdə yeni dostlar bilən tanışış, soğulmuş nəzirdə bir-birgə güzel təsir qaldırdıkən. Qatnaşqanlar arasında qarşı tərəfinin izcil çaxnab turuşunu ümit qıldığan bir xil alayda tuyğu buldukən. Kəyfiyyəti tövən dostlarının hez qılış tuyğusu texmi küçülük buludu. Torda və əmili turmuşda oxşaş bolmağan tuyğunu hez qolğıcı bolu süpüdü bilən Şaoyu muxbırğa yeni dostlar bilən tonuşuş onun izdimai alaqını yaxşı görüşüdüki mühim səbəb şikallikini etdi. Yüz duranı maqtaşının onunğa elib gəlgən hez qılış tuyğusu tordiki maqtaş topu qarğanda texmi yaxşı bolğan. Torda maqtaş topu qızıp getgən məzgildə Şaoyu rəsimsiz işqi münasifətlik maqtaş topuğa qoşuldu. Amma maqtaşın önəmi ancaq könüldə gedək bolmadı. Şaoyu naid tezla bu maqtaş topuda köpçülüknün özünün əsərlərini elan qılış bilərli bolub ketib, başqılarının əsərlərgə naid az diqqət qıldığanlığını bayqıdı. O mındaqdırı. Menoncə yüz duranı maqtaşla texmo haqiqi maqtaşıq boludikən. Maqtaşıq erişkəndiki kəyfiyyatmo texmo hayacallıq boludikən. Maqtaş yığılışıqı qatnışıdın burun Şaoyu izcil təşvisləngən, ciddiləşkən idi. O çağda o bir qancı dostu bilən Şocaydiki bir karton şirkətində praktik qılğan bulub, kirimi yox deyərlik idi. Hər günü ya rəsim sızalmaydıqan, ya sızğan rəsimidən çataq çıxıdıqan qeyin əhvalıqı düş gələtdi. Maqtaş yığılışı qatnaşqan günü, ola xizmətdiki baş qetinçiliqini vaxtınçı ұntıb, bir-birgi ilham berdiqan kəyfiyyatqı çömdi. Maqtaş, adamni işəncik iki qıladı, dedi Şaoyu. Hər bir adam başqalarının qəlbində naiti yaxşı buluşu mümkün, lakin özü bu işini hiss qıla almaydı. Bundaq əhvalda başqalarının köprək əskərtişigə toğru gəlidi. Yaşla yeni xizmət ornağı kirgəndə nurğun çiniqışlaq düş gəldi. Bəlkim bəzi köngüldikidək bolmağa inkaslağı erişib, asalla özdün gomallanıb qelişi mümkün. Maqtaş xuddi köpçülükkə qaxırtan qış keçisi birlikdə məşni çöyürdəb sındıqan boşluq bərgəngə oxşaydı. Yuki, dövlətlik ikinci dərəcilik psixiki məsləhətçisi. Yuki və onun kollektibimi
Торда мақтаж паалиеті өткізішіні санақ қылды. Әмді сәнәт арқылық давалаш қатарлық паалиет шекелерін ұсындырды. О мұндақтыры. Мақташының әхмейті көптілікнің бәлге әвән неқапны әлеветіп, текімі көп қолашқы ерішкәлігі де. Ацызлықны ашқарлығанды мұ, чонқыр есіятті болдығалықыны білгәлігі де. Көп вақытларда біз башқыларының көздін пайдылынып, сәл қаралған өзіміздің қымметлік қысмыны қайтыдын сүртіп парқыртышымыз керек. Шындала, өзді мұ, мұшындақ яқшы тарапның барлықыны, өзінің мұ, мұшындақ сүйімлік адамшкерлікіні ес қылалайды, деді Юки. Мақташ, тоққачылаш пункетіға ұқшайды. Достаны мұйытта көптілік берген ижаби инкас адамны күшіні ұрғытып, давамлық алғы ілгірлішіге үндейді. Болып мұ кәпіяті төвен болған достларының бұл қыл еғілішіні езқіліш тұйғысы мұ текімі күшік болды. Фиона мақташ жығылышыға қатнаш қылы бір елден ашқан болсы мұ, бірақ о көптілікнің бәзі мақташларыны, ашық етімкі мақташ жығылышыдегі асылатларыны, яғни мақташ сөзлері езілған лаққыда қағазда селінған қалтыны азырғыч сақлап келді. Бір көршіпла кішіні хайран қалдырған талантлық ижадиетчі, тұрмышны ентайын сұйдыған адам, гүзел әқіл парасетлік, сіз ентайын салапетлік, қатарлық нұрғын мақташ сөзлі бұл қалтыды бар. Бұл қалтыны Фиона күтіпханысыға қойып қойған болып, о дайым бұл қалтыға қарап күлетті. О, әгер пұрсет болса, яны бір мейдан мақташ жығылышыға қатнашқым бар, деді. Қатнашқышыла барған сері актіп, очық еріқ болып кетті. Леу-леу, мақташ жығылышы етшіққа бәл бағылды. Шындақла, мақташының күчіні көрді. О, 30 яшқы кірмеген Шаулио білен түнішіп қалды. Шаулионың ғожуды деген мақташының кісілерге еліп келген өзгірішілерге куақчы болды. Түнішінің дәсіпіде Шаулионың кәйпиятты анчы яқшамас болып, әмділа бір мәзгілік той тұрмышыны ақырлаштырып, өзі ялғыз бір кішік балыны беқлататты. Әтрапыдегі ұрықтыққан дос бұрадырлары Шаулионың ажыршыш қарарыны түшенмегенде, Леу-Леу оны қолайдығалықыны вән муайенлаштырдығалықыны бүлдірді. Менінше, сіз бәк қайсар шекенсіз. Өзіңіздің аятыны еңілашқы жүрет қылыпсіз. Хақиқатан қалтыскенсіз. Сізнің қалбыңыздығы батырлық білен ташқи қияптыңыз Росиян сәліштірмі болып, мені бәк хайран қалдырды. Сөхбет аяқлашты. Леу-Леу, Найт Тезла, өндедар Досла Чемберг арқылық Шаулионың өзгіршіні көрді. Үш айдың кейін Леу-Леу Шаулио білен яны бір қайтым көрішті. О, әмділа бір еңі қызмет алмаштырған болып, чырайдың нұр еғіп тұратты. Дәсләпке көрген чағдегі алты білен түптін оқшымайтты. Юки тәшәбіз қылған мақташының дәсләпке мәқсітімі оның күнділік тұрмыштығы көздіші білен мұнәсіветлік. О, яшларының аздыр көптір мақташ ехтияжы барлықыны байқыған. Нұрғын яшларының өсіп етіліш жәрияңда ижаби жәттін қоллаш вә рәғбәтләндіріш кәмчіл болышы мүмкін. Олар үзчіл текімі юқыры нишанны қоғылышып, найты яқшы қылған қысмығы салқарған. Нұрғын кісілі өзінің кемчілігіні асалы етіп бер алайды, лекен өзінің артықчылығыны тезлі етіп бер алмайды. Башқыларының мақтышы алдыда дайым хэджіліқ, оңайсызлық ес қылыды, деді Юки. Әмлиетті әрбіріміздің артықчылығы вә кемчілігі бар, шоға қобыл қылышымыз, тоғыры тұнышымыз керек, деді Леу-Леу күліп тұрып. О, өзінің әтрапыдегі кісілерінің өзіге анч ішенмейдіғалықыны байқыған аман, оның мақташыстыкіні қозғайды. Чоқым қарсы тарапны өзіге шенчі толық болғычы мақтайды. Леу-Леу-ның арзусы кәлгісіде давамлық мақташ жығылышын өткізіп, текімі көп кісілерінің шенчісін ашырып, текімі қошал яшыға пайдылық шарайды ертіп беріш.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсығы езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маучушиның кепіні аңлап, Компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Леген, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмісем, текімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Біздей доқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізәт өрміті ғай мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
9: Құмы! 发展脉搏，感知民生万象。克拉玛依广播电视台，克拉玛依新闻。
10: 克拉玛依融媒记者侯静静、张悦、贺翔、萨拉姆、麦麦提报道。10月1号上午，克拉玛依市庆祝中华人民共和国成立77周年升国旗仪式在市机关1号楼南广场举行。马学良、许学威、何震、王兵、罗志聪等市领导与全市各族各界代表一同参加仪式，共同祝福伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安。当天，市机关1号楼南广场鲜花簇拥，红旗猎猎，处处洋溢着庄重喜庆的节日气氛。参加仪式的各族干部群众精神昂扬，整齐列队。10时，升国旗仪式开始，英姿飒爽的国旗护卫队迈着铿锵步伐，护卫五星红旗走向升旗台。随着雄壮激昂的《义勇军进行曲》奏响，全场齐声高唱《中华人民共和国国歌》，注视鲜艳的五星红旗徐徐升起，高高飘扬。77载风雨兼程，77载砥砺奋进，在党中央的坚强领导和自治区党委的正确领导下，全市各级党组织和广大干部群众团结奋斗，克拉玛依产业结构不断优化，城市综合实力不断提升，民生福祉不断改善，各项事业取得了令人瞩目的新变化、新成绩。参加仪式的各族干部群众表示，新征程上将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话、重要指示、批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，紧紧围绕筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，紧扣市委13421发展思路，立足岗位，勇担使命，为建设社会主义现代化新疆贡献克拉玛依力量。吴毅、宗洪兵、窦世伟、张玉、古鸿飞、邵世明、孟小燕，市人大常委会、市政府、市政协班子成员，克拉玛依军分区、市中级人民法院、市人民检察院主要负责同志，克拉玛依市各族各界代表等参加仪式。克拉玛依融媒记者张悦、贺翔报道。10月1号，市委书记马学良调研安全稳定、民生保障、安全生产等工作，看望慰问一线工作人员，代表市委市政府向各族干部群众致以美好的节日祝福。马学良强调，要完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦社会稳定和长治久安工作总目标，紧紧围绕筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，统筹发展和安全，紧扣市委13421发展思路，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，保障全市各族群众度过平安、欢乐、祥和的国庆佳节。在克拉玛依区公安分局古田北二号警务站，马学良详细了解辖区社会面防控、警力部署、便民服务等工作情况。他指出，警务站是加强基层治理、服务人民群众的前沿阵地，要持续优化社会面巡逻防控、紧盯人员密集场所，坐实风险隐患排查，用心用情做好便民服务，不断提升基层治理效能，以实际行动护一方稳定、保一方平安。马学良先后来到九鼎农产品批发市场、克拉玛依区熟食品加工基地、市热力公司南泉供热总站，实地查看农副产品储备供应、食品加工全流程管控、采暖季筹备等情况，详细询问商品进货渠道、销量价格、食品安全保障以及设备运维、管网检修、供热保障等相关工作。他强调，要扎实做好节日市场保供稳价工作，持续丰富商品品类，加强价格监测监管，保障群众菜篮子、米袋子充足。要严格落实食品安全四个最严要求，压实企业主体责任，加大食品安全执法检查力度，守护群众舌尖上的安全。要聚焦锅炉、管网等重点设施，强化日常巡检和隐患排查，加强值班备勤和应急值守，持续提升供热质量和服务水平，确保各族群众温暖过冬。 在中石油克拉玛依石化有限责任公司智能运营中心，马学良详细了解该中心数据监测、生产调度、智慧决策等情况。他强调，要始终把安全生产摆在首要位置，持续用好智能运营中心，依托数字化手段提升风险预判、动态管控能力，配齐配强应急力量装备，坚决防范各类安全事故发生，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。张玉、古鸿飞、邵世明是有关单位负责同志参加相关调研。
11: 克拉玛依新闻正在播出，欢迎继续收听。
10: 克拉玛依融媒记者张月、萨拉姆、麦麦提报道。9月30号，市委常委会召开会议，市委书记马学良主持会议。会议重温习近平总书记出席自治区成立70周年庆祝活动期间的重要讲话、重要指示精神，强调要始终将贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，牢牢扭住社会稳定和长治久安工作总目标，紧紧围绕筑牢中华民族共同体意识主线，锚定党中央赋予新疆的五大战略定位，紧扣市委13421发展思路，扎实做好改革发展稳定各方面工作，确保习近平总书记重要讲话、重要指示精神和自治区党委各项决策部署在克拉玛依落地见效。会议传达贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，强调要深入学习贯彻习近平总书记在9月21号中共中央政治局会议上的重要讲话精神，坚定不移正风肃纪反腐，持之以恒推进全面从严治党，增强基层党组织政治功能和组织功能，持续巩固风清气正政治生态。要深入学习贯彻习近平总书记就建设更高水平平安中国作出的重要指示精神和给福建省漳州110全体队员的重要回信精神，巩固提升我市平安中国建设示范市创建结果，防范化解各类风险隐患，提升基层治理效能，建设更高水平的平安克拉玛依。要深入学习贯彻习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神，大力推进人工智能加制造深度融合，积极拓展人工智能制造业应用场景，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。要深入学习贯彻习近平总书记致全国广大农民和工作在三农战线上的同志们的节日祝贺和诚挚问候，立足我市实际，坚持小而精、小而优、小而特、小而美发展路径，扎实推进乡村全面振兴，稳步壮大村集体经济。要深入学习贯彻习近平总书记在出席金砖国家领导人第18次会晤时发表的重要讲话精神和致全球发展倡议5周年高级别对话会的重要贺信精神，立足我市产业基础，加强数字经济、高端化工等业务国际合作，促进国际友诚交往，深化文明互鉴，更好推动开放发展。要深入学习贯彻习近平总书记给四川大学全体师生的重要回信精神，致第48届世界技能大赛、吉林大学建校80周年的重要贺信精神和给美国10所高校青年学生的重要复信精神，深入实施科教兴市、人才强市战略，深化产学研融合、校企合作，提升协同育人实效。会议听取了2026年落实集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作开展情况的汇报，强调要聚焦短板弱项，靶向攻坚，精准施策，破解难题，细化攻坚举措，拧紧责任链条，以可感可及成效回应各族群众关切。会议对国庆假期重点工作作出部署，强调要全力维护社会大局和谐稳定，压紧压实安全生产责任，强化值班值守，抓实重点部位安全防范，健全完善应急处置机制，妥善化解各类矛盾纠纷，紧盯年度目标任务，多措并举激发节日消费活力，用心用情做好民生保障，坚持廉洁过节，持续营造风清气正的节日氛围。会议还研究了其他事项。
11: 克拉玛依融媒记者玛丽莎报道。
12: 为进一步健全普惠托育服务体系，破解家庭托育难、托育贵问题，克拉玛依市于2026年9月1日正式施行《克拉玛依市普惠托育服务机构认定和资金补助实施细则》，切实减轻家庭育儿负担，让优质普惠的托育服务惠及更多婴幼儿家庭。据了解，克拉玛依市普惠托育服务机构认定和资金补助实施细则有效期5年，将从机构认定、部门职责、资金补助、监督管理等方面规范全市普惠托育行业发展。补助面向经区级卫健部门认定的普惠托育机构，包含公办托育机构、民办普惠托育机构以及公办幼儿园、民办普惠幼儿园开设的托班。补助针对机构收托3岁以下或已满3岁但未满足幼儿园入园年龄的幼儿，补助资金拨付至托育机构，托育机构让利于广大育儿家庭，机构可在每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日前分时段提交补助申请，逾期未申报视为自动放弃对应时段补助资格。申报需提交入托补助申请表、婴幼儿明细表、考勤表、收费凭证、人员社保缴纳记录等相关材料。细则明确，全日托运营补助标准为每人每月670元，补助资金由各区财政承担，补助按照婴幼儿当月实际入托出勤情况折算，当月入托满11天按全额补助，入托5到10天按照半月标准补助，入托1到4天按照20%标准补助，补助人数不得超过机构核定最高托位数。据市卫健委工作人员介绍，为管好用好补助资金，细则建立全链条监管机制，发改部门负责普惠托育定价，财政部门做好资金保障，市场监管部门查处价格违法行为，对虚报冒领补贴、发生安全责任事故、违规收费等情形的机构，将直接取消其普惠资格，停止发放补助，明确补助资金仅可用于托育运营，严禁用于分红、理财、清偿债务等支出。各区卫健委将每年

0: ئىشلىقنىڭ ماركا تەسىرى كۈچى ۋە بازار رىقابەت كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى.
1: 1-ci ayın 9-ci ayıca Avtonom rayon boyca universal qatnaş quruluşu turunun turaqlıq mölkigi cəmi 60 milyard yuandan artıq məbləq silinib, xisad cəmiyyatının yuqarı sifətlik tərəqiyyatı puxta qatnaş kapaltı bilən təminləndi.
0: Avtonom rayonidagi joylar bir turkum yeza ul asliha turlari qurilishini tezlatib, yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shdi.
1: Dövlətnin Otur Asiya xas ziraat uruq plazması baylıqı otur məzgillik ambri ürümçədə pütüb işqə kırışdırıldı.
0: Dövlət bayramı da Tiyanşan'nın canıb şimalıdaki nurğun əmgəkçi birinci səbdə çıng turub işləb məsuliyyət və zimməgə ilişini addi iş ornuğa pütüb çıxdı.
1: Avtonom rayonidagi joylar qalbni illitish, xalqqa naf yetkazish tadbirlarini yo'lga qo'yib, sayyohlarni davlat bayramlik dam olish mazgilida xotirjam, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Bosh shuji Xi Jinping o'zgacha afzal kasblarni taraqqiy qildirishda chang turib, raqobat kuchiga ega kasb topi yetishtirish kerak deb ta'kidladi. Bog'vanchilik Xinjiangning qoplash doirasi eng keng nab yetkazadigan odam eng ko'p o'zgacha afzal kasbi. Xinjiang butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilishdek strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, bog'vanchilikning sifatini o'stirish, unumini oshirish qurilishini chuqur yo'lga qo'yib, bog'vanchilikning rayonlarga joylashishini a'lolashtirib, yangi sort yetishtirib, bog'vanchilikning market ta'sir kuchi va bozor raqobat kuchini uzluksiz oshirdi. 610-ci ayda Tiyanshan'nın canıb şimalini meyvinin xuşiydi qapladı. Xotay vilayetida 1,550,000 mo yanaqdan mol hosil elindi. Xotay vilayeti bu yil maşinlaştırıp qeqish, ölçemlik yuyup qurutishni umumlaştırıp, ananevi usulda qeqish ünümü tövən boluş, köp sırap bolup ketish, adem yetişmeslik qiyin məsilisini əl qıldı. Niyə nahiyasi, niyə yesi, Topi kentinin ahalisi Abdusalam Metturdi muhbirgimindak dedi. Bu yıl yanak yakşı meyve verdi, maşinada kalktuk, bu yıl naiti yakşı osul aldık. Bu yıl cayla özgüç bağvençilikte közünü kamaştırdığın netice kaygıza tapşırdı. Peyzivat nahiyasında Şinmey husulunun 410,000 tonnudunu eşip, bütün memleket umumu husulunun 5'ten 3'ini ilgileydiğallıkı mölçerlendi. Korlu şehirdeki 402,000 mo bağının neşbiti 34 devlet ve rayonu setilip, marki kıymeti 17 milyard 242 milyon yuan giyetti. Pentekniki bilen siyasetinin türkisi de bağvençilikten mal usul elindi. Şinjiang bu yıl bağvençilikte 15. 5 yılını yakşı başlaş, kalemini yakşı iliş üçün bağvençilik bütün kesip zencirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu yolu koydu. Hazırı kadar Avtonom rayon boyuca bağvençilik bütün kesip zencirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış beğidin 91'ını kurup, tövən usulluk, tövən ünümlük 870 mumu bağını özgertti. 39,000 mo yerge alma, şaptul, örük qatarlıqlarının yeni sortını tikti. 106,000 mo bağda tücüpülük östürüşünü umumlaştırdı. Abad nayası, bağ toğraq yesi, karı kürcek kentinin ağlısı Gauchong, pərqlik östürülgenlikten bu yıl 200 mo yerdeki alması ilgiriki yılları gidin 50 günü yakın baldırıp işti. Abad nayası, bağ toğraq yesi, Qarı Kürcək kəntinin alisi Gauchong mındaq dedi. Alma körkəm təmi tatlıq. Zakaz boyunca əvətvatımız küzlük alma pişsa başqa caydik sorgərlər kilib köpləb seti valıdı. Hazır, Aqsu vilayətində bağ gölümü 4 milyon 500 min moğı yetib, bütün Şinjandakı bağ gölümünün 4-dən birini egilədi. Qumtam rayonu, Aqsu'daki əla süpətlik alma çıxıdığan rayon. 188,900 mo almalık var. Yıllık usulü təxminən 300,000 tonluğu yetiyordu. Құмтам, Ақсу алымысығы вәкілі қылыплы қалмай, Шинжан бағвенчілікінің алтын нам картысы. Ақсу, түрчепілік өстіріш үлігі базысы. Бұл ел чөлді 600 мо үлігі бағ бәрпа қылып, еңі техник арқылық олыған 13 кіхіл алымы көчетлері найты яқшы өсті. Тіккен еліла мейі бәрді. Шинжан Құмтам дейқанчылық, чарвычылыққа мәбіләқ селіш, тәрәқият ғорауи, Ақсу экологиялік езігілік тәрәқияты чәкілік шіркетінің мәсулі Бүй Вен Джүн мұндақ деді. 3-4 елді болуқ мейбіләш мәзгелігі кірді, елігірі 7-8 елді аран мейбігі кіретті. Үлігі база азар, көпқіл сортны селіштұрыш сыныққы қылып, Ақсуның су, тұпырақ, келімат шарайтығы мас келедіған әла сүпәтлік сорт талла аватыды. Кейінгі басқышта мас келедіған сортының көлімінің кеңейтіп, осылы аз сүпәтсіз дәрәқіне дәл жайды шаллап, көңі мейбелік бағыны өзгәртішіне еңі елғы еге қылыды. Би Вен Джүн мұндақ деді. Алмының 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші айлады пішідіған әрқыл сортылар ба, ел бойы сата алаймыз, сетіш мәзгелі ұзарды. Шинжан тарым оймалықы, турпан құмыл оймалық әтрапыда яңақлық, чылалық, нәшпітлік бағы көлімі вә ішлеп чықырыш ұқтыдарыны сыжыл мұстәкемләп, Елі дәриясы вадисі Тияншанның шималы етігіде үзім, шейхіді құрайдыған өрік, алқат қатарлықларыны, ноқтылық өстіріп, бағвенчілікнің әлі сүпәтлік тәмінат ұқтыдарыны үзіліксіз ашырып, 15-ші 5 елінің ақырда мейбі осылыны 15 миллион 500 мүн тонны әтрапыды мұқымлаштырып, тавар мейбі ниспетіні 86%-ін ашырып, пүтін мәмлекет базарыны елда отыр есап білен 10 миллион тонны дәк мейбі білен тәмілләшкі тұрышыды.
1: Әмді 15-ші 5 елінің яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станс мұхбері Яңжу хабар қылады. Бұл кірген Нұмян Атоным район еңчі электр энергия системісі құрылышыны тезлетіп, район халқы тоқ еткізіш торыны сыжыл мүкеммәлләштіріп, алайд юқыры бесімлік чоң елғы тайынып, пакыз электр энергиясыны кән көлемді, Ирақ арлықтың юқыры үнімді сыртқы еткізішіне шықашырып, байлық әбізәлікіні сыжыл түрді тәрәқият әбізәлікеге айландырды. Yaqında Şinjan Yufeng Yen Energiya Çeklik Şirketining 400 000 kilovatlik shamol elektr turi Arutürk nayasining nom bazarida to'g'rilashtirilib ishga kirishtirildi. Bu turga 1 milliard 500 million yuan mablag' selingan bo'lib, yakki generator sig'imi 8.10 megavatlik shamol elektr generatorlar guruhidan 32-si. Әмді дөлет ішчілікі 8 асасы еқім сауыты ішіліп чықарған тәжірбі генераторлар ғұрыпыстың 15-і орын тәлді. Джунгу Сүпәт Етрап намысы Мәркізі Ешіл Тарақият ішілері бөлімінің муабын баш директорі Каңвей Мұқпирға бұл түрінің номдегі боран, тез еқін, юқыры температура, әмді құм боран қатарлық мұрәккеп мұхитта чоң мегабат дәрежелік шамал электр генераторлар ғұрыпсының ажыз электр торы шарайдыдеге түрлік ұқтыдарыны өлчі елейді қалдықы. Кәлгөзілге чоң сығынны құрықлық шамал электр тәрәқиятыны салдық мәлімат асасы білен тәмінлейді қалдықыны әйтіп мұндақ деді. Үшінші тарап тәкшіріп өлчәш, әмәлі ұспат білен дәлілләш вә лайықатлік болушыны бағалы бейкдіш қызметіні ноқтылық қанат яйдырып, мәсула сүптіні тәкшіріп, бейқаттарлік төбән чекіні күшейтіп, техник еңлап дәрейдісіні өстіршікі тірек болымыз. Мәуқәне құмыл ар төрек бүтін районығы қойып, шамал электрі, йорықлық волт, энергия сақлаш, гидроген энергиясы, ешіл төбін карболлық қатарлық бүтін кәсіп сәнжірдіге мұлазыметіне чөрдіп, бір кәбітләшкен бүтін сәнжірлік сүпәтіні етрап қылыш вә техники тіріке мұлазыметі білен тәмілдейміз. Атоным районыке электр энергия тармақлары ең энергия түрлерінің тез әмәлелешіге капалетлі қылыш үшін елтымыз қылған хаман тәкшіріш, мұлазмет механизмыны әмәлелештіріп, түрлеріні торғы ұлаш, торлаштырышыны юқыры үнімді алғы сілжетті. Бұл кірген нөмген ең энергияны системіғы ұлашыны тәкшіріп тәсіқлаш 40 миллион киловаттын, торлаштырыш 20 миллион киловаттын ашты. Атоным район мәуқәне 15-ші 5 жылдық

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанны екен, партия үшін қызмет қылып, әрби әркет білән шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адатқышы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірлі әватқан, қалқыра әхмиетке іге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
2: Бұ Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтек әвжеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмейді. Мән Мауджушинің кепін

Шәхла, нен болдыңыз? Ұқылямайсыз ғу? Дәп сорды партияғды ваң әді. Сіздім ойғы дейтіп мәнді, кәчірі ваң әді. Дедім бошқыны. Яқай, сіз ойғы дөтмедіңіз, мәмәді құлиямыдым. Қарысам, толы ұян-бұян өрліп ятамай қалдыңыз. Көңіліңізді бірі іш бамы қандақ. Әді, сізден үшірмаймен. Мән мұ тұнжы мұхабәтке ұттырғанның бірсі. Мән чырақны екіп қойып, ястықы үйренгенімче, барлық ішланың әмісіне ваң әдемге сөзләп бәді. Ерпанның мені той тәкліпі қоймақчы болған сорында, ялғыз қойып, саламәтнің еніғі кәткәлігіні дегенімді, өз-өзімдің шүншілік нұмыс қылдым. Байқы кәйпі атыңыздың қоу аз толы ес қығандым, деді ваң әдем мені хайран қалдырып. Лекен тоғыр қыпсіз. Азапқы өзіңіздің ташылап бәмей, оны бір ұптан ішлап атымыз. Ішіні мән, оны аман ұнтып кетті мән. Шындақ, аман ұнтылып кетеді. Оның дұмы есіл бірсеге ұшырайсыз. Шындақ, Ерпан. Тұнжы мұхабет ұнтылмайды ұ деп, жарыс еліш қаланың әксіце, қалбімді тұнжы назы күзәл есланы ойғатқан сәмені ұнтып кеткен мән, вақытның өтішеге әгешіп, сенімі чоқым ұнтып кетті мән. Әмі ақарыттың есімді, Ерпан. Мән чоқым сәндің мұ бәқтілік болы мән. Шучағдеке сөзін көйнек азырғы жиенімді ба. Мән карватның тегеден чамдан татып чықырып, көйнекті алды. Чырайлық кен. Бірақ Шәхла, немешкі ішкенші көзім көмісін демей, еніңізді белі іліп үрдіңіз. Білмей мән. Бәлкем, өзімді ағақландырмақшы дұр мән. Яке болмыса, қайды кей әлісім, Ерпанны ұнтып кеткен бола мән. Шәмбедекі аяла жығылышды кей әлімсіз. Ойлымаға едін сорды ваң әді. Азыр кей әмәс мәм екен, неме үшін сақлайды қалықымды білмей мән. О деген пәкәтлі бір көйнек, менінші кей әлейсіз. Қинәмсі, бір сынап бақай. Әмсі, бұл қитым қытайарлықыңыз мұшы көйнекінің қожал қалды кейш үшін болсын. Мақұл. Мән ұқтиярсыз көйнекіні кейдім. Бірақ, көз алдымға Ерпанның болды қылайлы деген ұчурей. Саламәтнің дықмақ бармықыды пақырап тұрған өзі келіп, өзімне ваң әдемнің құчықығы етіп, өңіріп жығылып әттім. Ваң әдем кеп қымай, мені бағырғы мәхкен басты. Қарап тұр Ерпан, бұл көйнекіне көңілім бұзылмай тұрып киәлісім, сіні ұнтып кетті мән. Қарап тұр, Шәмбікеште чырайдың күлге еғіп тұрған Шәхланы көрсін. Шәмбімі тезлі келді. Шәмбі кеште аяллай жығылышы қылыватқылы анч ұзақ болмады. Әр шәмбі күні кеште кәнітікі аялла кәнік мәрекіз алығы еғіліп, мәшіреп қығаш түрлік мәселені өз ара ортақлышыды. Бұй әді аялла пәрзен тәрбейсі, кәсіп бә тұрмыш, әр құтыла мұнасыйды, қинаны келелі мұнасыйды, әтті мұхабәтліші ватқан қызла елі қуатқан түрлік мәселегіце жауапта балайды. Ваң әдем мән вә кәніттің аялла қызметіге мәсұл қадымы Тыллагүл үшіміз етекчі болуш сүптіміз білән, әр әптілік еғылышқа материал көріштін татып, чырайлық ясынышқыча көңіл қойып таярлық қылымыз. Мән, қайс күні кеште ваң әдем білән дейшкеніміз бұй ече, сөзін көйнекіні кейдім. Қандақ, таярлықым тәләпке лайық мұ? Пәрәді бәріні чөгеліп, шоқлық білән ваң әдемге егелдім мән. Толық нұмыр, деді ваң әдемі күліп. Қандақ, қараңа, киәлейсіз деген тым ғымана. Шындаңа, бұл пәкәтлі бір көйнек тұрса. Залғы кіргенімді аялланың әмісі, көйнекімні бәк чырайлық кәйін дейшіп, әтрапмығы олашды. Чырайлық мекен, дәп сорды ваң әдем әммейленге тәк шығарап. Ә, бәк чырайлық кән. Рас, бәк чырайлық кән жұмы? Дейшті аялла бір иығыздым. Ондақ болсы біз бүгін кейініш вә тарыныш тоғырсызы параңлыш бақамдық, деді ваң әдем. Болады, дейшті аялла.

Ерпан, бұл сән яқтырған көйнек еді. Мен сенің яқтыршыңның мойын біліп, мұшы көйнекін талыған едім. Әсілді, өзім яқтырғаны елей вәсен болып декен. Әйнетке өзімге қарап, ені сені ойлап қалды. Әжіба, сән растылы саламәтіні мәндің мойын білді ма? Бұпты, мен текім яқшы ешеймін. Әнсіз айлыған телефоным мені чөчді бәтті. Қарсам, ені шу сәм екен. Шәхла, мәндің өзіңізді қачырып атамсыз неме? Кәндке кәткічім о, қоштап қоймапсыз ғо. Дәп, әвәт кәнеді о ені көні кеппін тәкралып. Неміш қыдор оның ұчыр қайтырғым кәмеді. О бәзді мұшында ұчыр еллап қойатты. Қайтырмысам о, еллап әген сері, мән текімі кәп қымас болған едім. Сіз бұрынғының өчін еліп атамсыз я? Учағда мән кичікен мән тұқ. Кәчір витәмсіз. Чақча қалды деге бұ үшірі мені ойландырып қойды. Өч еліп амығыдек, ішкіміздің отырсы бірә іш болғын еққу? Саламет бір чағлада өз қиялыжы қалаймыған үшірі еліп, сізді хата түшенчі пайда қып қойған оқшайды. Мән шындақтап, әйні чағда саламет білән өз тоғырлық паранлашқан қатерімізді Сәмиге әвәтіп бәді. Сәми деген кім о? Мән ұндақ бірін тонымай мән деп қойым. Деді о менің саламет кезған ұчырыны тәкралып. Сіз ғо, ғазір бізіні яратмайсыз. Бұ ярты жаратмасық мәсілзі әмәс. Біз әнді чоң болдық. Балладжы қиялла бізге ярашмайды. Гүдек чағларымызге чоңланы, яки кин олан дорап сүрген татлы қияларымыз гүзел халды да шу жайды қип қағыны яқшы, дедім мен. Демәк, о хисиятла ешнім кесап әмәстаңа? О чағлада біз кичік тұқ. О гүдек қиялла бізге яшлықның тонжы тойғыларыны ата қыған, әм шу чағларымызға ярашқан. Әркімнің шындақ гүзел тойғылары болған. Бірақ, о бәкәл шу гүдек дәуірімізгілі мәнсіп. Азырғы ешімізге мұхаббат қаршы тегімі мүкеммәл әм пішпейтілген болуды. Шоңа әмді маңы бұндақ кепләні қымма. Ондақтың неміш қазырғычы той қымыдыңыз? Деді о тәмбәй өз кәмбегендек. Тұрмышта әмі іштің чоқын бір сәбәбі болып кетішін атайын. Іш қылып, менің қиялла ішеді бірсін сақлымығыным енік. Өндейдардың үйветтеш, яки қартызымдекке кіргізіп құйыш, баллачы іш. Әң яқшысы мені онда қылышқа мәжбүр қып қойма. Адам растылы өзгердіген жұмы, бәк кескен боп кетіпсіз шәхла. Мән оның бұл кепеге жауап қайтырмыдым. Әксіше телефоны оныңдың ұчыркәсі сайрымайдыған қыптан шап қойдым. Сәми, бәрдәмділі чәмбірәкке вақыт рас ялғанны айрыйдыған әң яқшы таразы. Сақты хиссият, сақты мехерлі вақытның сынықыдың өтәмейді деп езіп, гүзәлләштіргіште әдедің зияды ақартып әткен, өзіге оқшымайдығалы бір бачы сүрдіні чықырыпты. Мән күліплі қойдым. Көп нәрсі ойлығымы кәмеді. Әң яқшысы вақтыды ұқылай. Әді балдырақ тұрып, тікчілі көпіратыпығы бамысан болмайды. Еңі үскілләні құраштырып, етәкчілік қылышқы кәген техник қадымның әді бірлік күлік вақты қалды. Шоңа әдіні чың тұтышым керек.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингел Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шарабинамлық поустыда болсын.

мы техник хадымдан үгіні білішқа бойрыған еді. Мән пұқтырақ болсын деп әміні қатырлап маңған едім. Ана, вақыт тез өтіп, менің кәнтке кәгінімге 20 ел жібіпті. Мән қызмет дешімнің орнығы алмышып кәгешке, маңы 20 ел болғыны білен башқа қызметташтырымға 1 ел болай деді. Бұй әдікке қызметташтырым бәзірі ел ақырлашсы қайтышыны, бәзірі болса, яны 1 ел тұрышыны елтімас қылышын дейшіп атыды. Шахла, сіз қана қылай дейсіз? Дәп сұғырыған еді шу жағда ваңады. Білмедім, маңғу тегі 20 ел ме болмады? Қызметләгі әмді кірішкенде вақыт ұшып қалды. Лекен, яны 1 ел тұрышыны ойлап ақмапты мен. Сіз сұғырсыңыз, ман әмді ойлап атты мен. Сіз жу, қанда қылысыз? Мән, яны 1 ел тұрышқы елтімасы олап болдым. Күнді ваңады. Расын есім, бұй әдегі аяллағы бәк ечек еп қапты мен. Бұй әпләні тек қайс күні дейшкен едік. Әмі, мән еңілі қанда қылыш тоғырысты олдырып, ойлап бақмаған едім. Мән, үсті бешімдікі топы чаңланы қиқышқымы үлгірмей, тек үчілік көпіратпығы кәгінімді ола елімгі қарап олдырып. Ақыр келдіңіз, ханым. Қараңа, бұныңды еш қандық инкас ек, чемні тұрды. Қені, мән көріп бақай. Мән тікіш машинасының еніғі келді. Токны жетіп еқіңа? Мақұл. Қарысам, әқиқаттан инкас ек еді. Токны татып етіп тұрым, дедім мен. Үйенгінің бұй етже тікіш машинасының ток елінің тәк жүрдім. Әмі нормал еді. Неміш қинкас еқті? Мән ян тарапке кичек қапқақны аштым вән жығылып қалған әқләттен тазылап майлыдым. Оңшалды мекен әмді сынапа қайлы. Мән ядеке кичек рәқпа ачысыны алдым. Токни яқайма? Яқ, дедім дәрхалла. Чүнке жыңының маймақ боп қағалықыны көйген едім. Авал, жыңыны алмаштырыш үчін әмділ тұтқан едім, еңіне бармықымығы зәрбі білен санжылды. Дәшеттік ағырықтың құдымны йоқаттым. Көзімні ашқынымда доқтырғанды едім. Теңілған бармақларым лоқылдап ағырып тұратты. Ойғандыңыз ма? Қандағырақ ағырып атамды? Дәп сорды, бешімді ұлтырған ваң әдем әр вақты дектек мұлайымды қыбылан. Қандағырақ, неміш болды шақла? Дәп сорды әттірет башлығым. Азырақ ағырып атыды, лекен бәк әмәс, дедім мен. Ашу қалчамның алдырақ салықының қасапты болмамды. Деді кәнеттің аялла қадыры тұлла күлмі енімға келіп. Яқтысы еқіпті мен деп, геп түшенмей. Мен мұ алдырап тұрғашқа яқтапты мен. О мені еқіңді дедіп түшініп қалған оқшайды. О бейчарнымы тәңқітлеп кетмен, дедім тұлла күлге. Тәңқітлімей боламды, кішік балы болмыса я о. Сіз оныңдың әнсірмей, оптан дау алының. Оныңғы мұ ішке ғыз кеп қыплы қойме. Я төлем төлетмесек, азырақ кеп қып қоймысақым болмас. Ола Закасан үлгертәмейміз деп алдырап ататты. Әмді қанда қыламыз? Дедім, тікішілік оператыпының ай ақырда Закас тапшырдығалықыны есім келіп. Мұш алды етіп мұл шыныңдың әнсіріп атамсыз? Әнсірмен, деді ваң әдім. Ремонтшылық қатеріңізіні әппәдім. Ваң әдім шындақтап, әтірет башлығығы бұрылды. Ола қылалыға мұды? Ә, оңша бопты, деді әтірет башлығы. Біздің компьютер техник болған дейінкен, еш болмыса башқылардың яқшырақты одап әркені әвәт кенттім. Шахланың қатырлігіні бойы чықып оңша беріпті. Әтірет башлығы маған қарды. Әркен сізіне бәк тәпсілі ені қатырләпті одайды. Ярайсыз жұмы? Рәхмет. Бұ кетін аңлап, әм қош болдым, әм қатыр жән болдым.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерінге тоқтым. Бектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шараби намлық поустыда болсын.

ярам хейли тез сақайды. Әмма яңы кіріп кеткен бегіз бармықым сәл майма хоп қалды. Қайри шәкелдік тарнықымны тонжы көгінімді көңілім шүнчілік ерім болды. Өзім тұтоламай ваң адамге естіп шығылды. Шығылман шақла, адисләді пұтқолылардың айрылып қағыла қарап еңі? Сіз оладың көп тәлейлік. Қайри боп қағыны білен, қытыдардың қағыны ек. Мұшының өзі әвзәләмәсім. Деді ван адам яшларыны сүртіп тұр. Өйдегі латих білмейді. Өйге бағанды апам таза әнсірейдіған болды да. Әмді башқыла бұл бармықым қарашқым бетін алмайды. Бәк сәт оп қапты. Ғалиді мәқтің тұрнығы дейла. Дедім мән өксіп тұрып. Қызлағу чырайлық нәсілегі амырақ. Белішіңіз керек. Бұл әргіз сіздің әйбіңіз әмәс. Білмен, бұндақ тәсәлейләні беріш асан. Әмі сіздің құбыл қылышыңызға, көнішіңізге вақыт кедеді. Әнсірмен, бармығыңыз сәлі маза сақайғанда шәкіл түзәш операциясы қалдырайлы болмыса. Тебе ілім тәрәқи қыған тұрса, немірін әнсір айттыңыз? Әргіз әнсірмен, ә? Ван әдемнің яттыны аңлап, көңілім хейлі ичіліп қалды. Тоғыра, шәкіл түзәш операциясы қалдырсан болды әмесім. Артықчы әнсіріп, көңілімді ғашқынбай, қатыр жәм қызметімді қылай. Шәхла ханым, бәк сәт болды, менің мүш қалвалықымызы. Деді доқтордың шыққан күні кеште, мәндің әхвал сұрап ятақы кірген қалча. Еш қыс ек, нәч күнгі қанмай толық сақай болды. Қараға мәні, хейл яқшы оқ қалды. Дедім мән, оны қайжылықтың құтылдыр шықтырышым. Хейлі күлләдің бойан бармықымның ғайрелеке көзімге бара-бара сыңып бұл келіп атады. Ханым, бұл қидым закасан тапшырып болсақ, мен күндік кеште ремонтшылықны үгінімі. Маң үйтіп қойым. Сіздің үгініп, мәмі қатыр қалдыр олай. Расма, мошында қайретіңіз болса, қошалық білен үгітімі. Дедім мәмі қошал болып. Шу арда мәндің әхвал сұрап ятаққа ені бір нәтчі аял кірді. Шәхла, аңлысам, кетідіған вақтыңла аз қапты дейді. Кетмісаңла зады болмамда. Еш болмыса, ені бір әйіл тұрсаңла чу. Деді, елқы вақытта ерім кечеді үйге беріп, жедел айлыған үлбәр қан. Рас ханым, кәтмісіңіз оманды, көніп қапты кәміз? Шу әмес мұ, кәтмәңі? Ой-ой, қайнап кетіпсіләғу, деді ван әдем сұрттың кірім. Кәтмісіңіз оманды, көніп қапты кәміз? Сіләгі пәкат қиямайды кәміз? Хә, мұшы кәп мұ? Әнсірмәңіла, менің ені бір ел тұрыш ихтималықым ба? Деді ван әдем. Рас ма, әжеп яқшы опты. Яны біздің баш қайтенчілігімізді аңлап, елімізгі салдыған адымыз ба болғы дәк. Әмсә Шәхла ханым чу. Әрас, Шәхла ханым чу. Аялла құты, кичік балладек ван әдемні оғыр біліп, ағзы қарашты. Шәхла ішкіміздің шарайтымыз оқшымайды. Мән балларымны мұ чонқып болған аял. Бірақ Шәхла вақты тұрмыш құрмысы болмайды, деді ван әдем. Оғушу, шәхсиетчілік қымайлы, деді Дилбәр хан. Идарының орынлаштырушы қарайлы, азырча тех ине қамас. Мейлі біз кетейлі, яки ені бір ел тұрайлы, мұшындақ жүшқын, қызғын, үміт бар болышымыз керек. Өгінішін тоқтып қоймайлы. Заманыви, мәдениет аяладың болайлы. Деді ван әдем әммейленге тәкші қарып. Шында қылымыз, сіләдің көп нәсіләні үгендік, үмідіңланы әргіз еді қоймаймыз. Бейшті ола бір еғіздің.

ұнатсыз жүн. Сіз мұ ұлаға, ұла сізге ата қыған сөйгі, құшалық вән бәқт тұйғысыны бері әлдіңіз мұ? Ұланы қадырлан. Ұланы асыран. Ұлағы көйінің. Чүнкі ұла сіз үшін ән қадырлік адамлы. Бұ дүния шәқсиетсіз мұхаббет білен güzel ve kıymetlik. Kıskığın hayatımızı kıymetli iyi kılaylı. Etrafımızdaki her bir muhabbetli kişini kadirleyli. En ondak olsa güzel nakşilerimiz silah üçün.

Сөйімет радио алғучылы, біз пат-пат өзімізді өзгертейлі деген тәвсиелеріні аңлаттырмыз. Әлбәтте, біз мұйтіні өзгертенмейміз. Бірақ өзімізді өзгертелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргізәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендек. Ешқандық адам әр бір күніні мәңгі құшал құрам вә бәқтілік өткізіп қоланмайды. Ешқандық адам өзінің тәйсерліке вә ойзызлықыға беймалалы алда үзілінәмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білен көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кен қорсақлық білен мехрибалық. Сізіне қатыр жәм қылыдығыны неме?

Әлбәтті, оныңдың башқа сіз яны әмілиетін өзгертенбейсіз. Бірақ позицияңызды өзгертәлейсіз. Нем үшін бәз нәрсіләні зады өзгерткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапалмағалықымыз үшіндір. Бәлкім, жирақтыки кәм күтсіз гүзәллікні қоғылашқынымыз үшіндір. Біз үлгірі мақтанған тұқ, қамқиялланы қылдық. Тар дайырдыки нишанымыз үшін тырыштық. Арқымызға бұрылып қарға вақтымызда, нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлынышты ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлынышты ұнтып қалсақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгертәлейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлікке толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақтығымыз, мехри мұхаббетіміз, миннеттарлығымыз білен әтрапқа гүзәлік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Қадірлік аңғучыла, шу тапты программымыз дауымды шуатыды. Надыр нақшылырымыз сілі үшін яңравадыды. Әлбәтті, мұхаббәтлік нақшылырымыз үзілмәс мелодия беғімізіне құшпырақ күлләгі толдырмадыды. Мұхаббәт күзәлік тұйғыс ата қаладыған ұллық есият сәзгөзі. Мұхаббәт, мехер, вапа, әқилі әққіді яңырған күйләдін бағырымыз ериді. Көңіліміз қош олуды. Аятқы мәна, озыр бәгічі мұхаббәт нақшылыры әр заман зоқымызды татып тұрды. Әні шу мұхаббәт күйлеріні аңлысақ, күзел мұхаббәтлік әсліміліріміздіні әсләйміз ән күзел ес тұйғылағы толымыз. Қын ондақ болса, мұхаббәт күйлеріні аңлап, күзел ес тұйғылағы чөміләйлі.

Сөйімлік радио аңғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімінадыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қамығай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Шуның белән Чарлиз той булган бу ахшамны орындыкта ултырып өткізді. Вә шуның гымразы болды. Чынки еңі аған хотынының толымы нұмысчан, толымы аджыз шикәлігіні белетті, яки өзіче белімен деп ойлайды. Шуңа хотынының қорқынчысы бесілгучі сақлашқа разы еді. Бірақ перқырайдыған орындықты ұян-бұян бұрылып, бәхмі бияран болды. Пат арада алдын қысапкі барадыған болғашқа, іші сықылып, тоқтымай ұлық кичіктін атты. Скарлетнің тойы қабахәтлік түштек өтіп кетті. Әмдіксі Ашлейнің тойы еді. Скарлет тойының әдісі кейдіған алмәрән көңлігіні кейіп, 12 каучук дәріхі кәнтіге тойғы барды. Залның іші нәтчі жүзліген шамның йорғы білән йорып кеткен еді. Түнігін оның тойғы барған адамләнің әммісі бүгін мұ бар еді. Скарлет Мелания Хамилтонның адеттікідек чырайының худди Велкіс айлысыге келін болғынығы бөләкчілі хош болып кеткендек нұрлынып кеткенлікіні көрді. Әмді Ашли мәңгі Скарлетгі мәнсіп әмәс еді. Ах, оның Ашлизі. Яқ, азыр оның әмәс. Әмсі бұрын оның мәді? Бұл қиялла оның қаллысы да бір қаллык чигіш жіптек болып кетіп ататты. Көңлі паракенді еді. Ашли бұрын оны яқш көрдіғалығыны етқан. Уланы зады немі шайрып әтті? Шуны білген болса, қандақ яқшы болатты? Чарлиз білен той қылып, барлық ұшақ кәпілі бесілді. Әмді азыр оның немігі пайдысы болды. Шу жағда о мұйым ішпоғыны білен азыр қымметіні ек қатты. Оның үшін әң мұйымы Ашли еді. Әмді о ек. Өзі болса зад яқш көмейдіған. Әм өзі мәнсітмейдіған бір адам білен той қылып кетті. Ах, Скарлет шу іші үшін азыр шөнчілік қаттық пішайманда. О, дайым хәқләдін, хәқі ямалық қылған адам ақыр қисапты өзгі қылыды деген кепні аңлайдыған. Азыр о құрық кеп болмай қалды. Асасы байкен. Скарлет оның хәқиқи мәнісіні әмді түшенді. Чарлестен құтылып, тара қорқыды қыз вақты дегедек әркен яйрап юрешіні арзу қылған чағда, өзгі өз қып қойғалықыны чон қор хес қалды. Апсе оны тұсып, нәсиет қылғанда оның кепіне задылы аңлымыған еді. Шының білән Скарлет Ашлейнің тойы болған ақшымы құдыны білмей, кечечі тансы ойнап чықты. Кәплірі, күлішлірі ясымы еді. О кішілінің әқмақлығы ғайран еді. Чүнкі кішілі оның көңлідегі азабыны түшенмей, той қылып бәқтіні тапқан қыз деп ойлышы вататты. Әр халыда ола оның юрекедегі дәрдіні белішмеді. Шу күн

айтты. Чарлиздің амысы Петти Пат Хамилтон қиным оныңға Скарлетни Атлантаға ұзақырақ тұрышқа әвәтіп берішіні тәләп қылып, бірнәтчі қетім қәт язған еді. Эллен оның ұу тәкіліпіні бірінші қетім әстайдыл ойланды. Петти Пат қиным қетеді. Мелания ішкіміз чоң өйләді ялғыз тұрымыз. Біздің қоғдайдыған бірмі әр кіші йоқ. Шоңа бәхмі ялғызлық ес қылып қалдық. Сөйімлік Чарлиз мұ ұ дүнияғы кәтті. Ака мен рейғу ғазыр хайат. Әмі біз білен білді тұрмайды. Бәлкем Скарлет енрей тұғырлық сілігі кеп қыппәгенді. Ө тұғырлық көп язмай. Әгер Скарлет біз білен білді тұрса, Мелания ішкіміз өзімізі шөнчілік бейхәтәр, әм қатыр жәмсез әттіқ. Ішкі аялға қарғанда үш аялның білді тұрғыны яқшы. Оның үстіге сөйімлік Скарлет біздің бұй әрді қайғысыны ұнтылдырдыған ішіла білемі мәшғыл болышы мүмкін. Мәсілен, Меланияға оқшаш, доқтыр қанлады ятқан батыр егітлерімізге қараш дегендік. Оныңдың башқа, Мелания ішкіміздің Чарлисның ұмақ оғыны көргіміз мі кәлді, деп язған еді. Шының білән Скарлет қарлық киімлеріне яны чамаданығы селіп, Ват Хампитон білән оның баққұтысыны. Апсы білән негір анысының декіліп етқан бір тағар гәплеріне. Тадысы бәрген 100 сомлық қағаз пұлыны еліп, Атлантаға қарап елғы чықты. Оның әсіліді о ергі барғысы ек еді. Оның қарышча Петти Пат қиным өтіп кеткен әхмақ мамай еді. Оның үстіге Ашлиның құтыны білән білі тұрыш оныңғы тихімі хар келәдді. Шондақты мұ, бұй әрді тұри вәрісі көңілі ағырыдыған ішіланы толы ойлап, көңілі бәкмі бияран болып тұруатқашқа, ақыр ұй әргі беріп, ауа алмаштырып бекішіні тоғыры тапты. Ішкенші қысым. 8-інші бап. 1862-інші лі 5-інші айның мәлім бір әтігіні пойыз Скарлетіні іліп, шымалғы қарап үріп кәтті. О, Атлантаны Чарлистон білән саваннағы оқшаш зер кішілік ер әмәз тәп ойлап, Петти Пат қиным білән Меланияны яқшы көрмісі мұ, о, шәәрге болған қызықшы біләлі кетіп ататты. Алдыңқы елі қышта бір қетім барғандым башқа пәкәтлі беріп бақмаған еді. Бұ шәәрді қанчілік өзгірішілі болып кеткенді. Атланта башқы шәәрләгі қарғанда Скарлетіні бәкірек қызық тұратты. Кичик вақтыда дадысы оныңға, о шәәрінің еші сенің ешің білән тәң дәйтті. Кейін о чоң болғанда дадысының бұ гәпні сәл көптіріпірек етқалықыны білді. Чүнкі о әрқандақ нәрсіні сәл мобалығы қыса, оның қызықы болуду дәйдіған адыты бойынша шондақ деген еді. Дімісі мұ, Атланта оныңдың бәхмі чоң әміз. Пәкәт 9 жашлы пәрік қалатты. Мұш кәмгіте, О, аңлыған шәәрләнің ішчіде пәкәт Атлантала әйран қалғыдәк яш шәәр еді. Саванна білән Чарлистонның бірсіге 100 нәтшіл болған. Яны бірсі 3-інші әсірге қадам қойған қадымки шәәр қияптығы егі шәәрләдім болып, Скарлетінің ойы бойынша қолыды елпігіш, қояш нұрғы қақылынып олтырған яшанған мұмайының өзі еді. Әмі Атланта оның білән құрдаш, яшлық күші орғып тұрған. Өзгі оқшаш, меджәзі чөз вә алдыранғы шәәр еді. Өрмәтлік радио аңлығы жыла, Алабат қанала Мәркізі Қалық радиостансының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығы жыла, Біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңыттымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

0: başlandığan yerinin Georgia buluduğalıqı teğe bekitilmegen idi. Bir yıldın kiyen, bir enjener bu yerinin kızıl tupraqlıq yergi qozı qiqip, andın onun başlanış ornı bekitildi. Şunun bilen tan, Atlanta şehri tennista resmi berpa bulup, güllünüşke başladı. Uçaqladı tömür yol yok. Başka yerlerde mu, naid az idi. Ama Geralt bilen Ellen toy kılıçtın ilgirgi yıllarda, Tara Korku'nun şimalığa 25 İngiliz meli kilidigan bir neçe aylının turalgı ocağı asta-asta kent bulup şekillenişke. Tömür yol mu bara-bara şimalığa karap sozuluşku başlıgan idi. Şunun bilen tömür yol kuruluşu resmi başlanıp getdi. İkinci tömür yol Konu şehir Augustad'ın başlanıp, Garip'te tennis tömür yolu bilen tutuşup getdi. Üçüncü tömür yol aval Georgia'nın merkezi boğan Macon'u tutuşup, Andın şimalgı sozulgan. Kral Turvatkan rayon arkalık Atlanta bilen tutuşup, iki liniye tömür yol tutuşup getken. Bunun bilen Savanna portuğu garip bilen tutuşudugan yol silingan idi. Keyin yaş Atlanta şehirdeki tömür yol baş tügünüdün Montagomer bilen mobilgı tutuşudugan 4. tömür yol elindi. Atlanta'ğı 1. tömür yol silinip, bu yerinin tömür yol kuruluşu tez tereqe qıp getdi. 4 liniye tömür yol yasalgandan kiyin, Atlanta, Garip Canıp Deniz Boyu rayolları bilen, Augusta arkılık, Şimal ve Şarıqtiki rayolla bilen tutuşup, Şarıq, Garip, Şimal, Canıp'nın tömür yol tügünüge aylandı. Şehrinin özümü küçük bir kentten çoğun bir şehirge tereqe kıldı. Nemiş üçün bu şehir Georgia şehirge oxşumaydı? Tereqiyatı nemiş üçün şönçilik tez bulup ketti? Atlantalıqla bu suallağı yoğan gepler bilen emez, tömür yol ve bu şehrinin bir türküm koxmaz, yüreklik azimetler bilen şondaq boldi dep cevap berişidi. Aval terminus, Marsivil, ahırda Atlanta dep atalgan bu şehirde ultraqlaşkan adamlarının hemisla intayn gayretlik adamlar idi. Bu işçan, küşlük adamla Georgia'nın kon rayolları bilen onun dümü jirak ştatladın kelgen idi. Ula kelipla poiz istansının etrapıdaki asaslıq 5 koçunun tutuşudugan caylarga dukallanı saldı. Çıraylıq oltraq öyləni yasadı. Ula bu şehir bilen onun tərəqiyyatı, onu tərəqi kıldırvatkan adamları, yani özleri bilen pəxirlənətdi. Kon şehirlerinin Atlantani nemi deyişleri bilen ulanın karı yok idi. Nemi desi deyiş memdu deyiş etdi. Scarlett Atlantani yaxşı kör etdi. Yaxşı gördüğün yerler mu Savannalıqla, Augustalıqla ve Magulluqla yaman dəb çöktürdüğün tərəbləri idi. Bu şehir mu Scarlett'ı oxşaş, Georgia'nın konu yeni işkıl tərkibidin birləşkən şehir idi. Konu tərkibi cahil, ve küşlük yeni tərkibi bilen toqunuşup kalganda asta yenisi orun beretti. Onundan başka Scarlett'nin bu şehrini şunçilik yaxşı görüşü de hissiyat cahitki amıllarının mı rolu bar idi. Çünkü o bu şehir bilen tən dünyağı kelgen. Hiç bulmağanda isimleri bir jıldı koyulganda. Tönü gün akşam keçeç qatlı yamğur yağdı. Ama Scarlett Atlanta'ğı kelgen çağdı bolsa hava içilip Koyaş zımınğı külüp karışka. Keçeçi yamğurda patkak bolıp ketken kocilani kurtışkı tayarlanıp turatdı. Poiz istansının yenideki boş yer harvı köp mangallıqı bilen oyman çoğunkur bulup, çoşkı eğin aydıgan patkak kölçekinin özlü bulup kağan idi. Bazda harvıla patkakı petip çıkalmaymı kalatdı. Her bir harvıla bilen kutkuzuş harvıları bu yerge üzülmey kilip, Poiz ilip kegen lavazimetle bilen yardarlanı tuşup turatdi. Bəz arvıla işçigi kırışke, bəz arvıla işçidin çıqıbilişki aldıraytdi. Harvi keşlerinin ağızını buzup tıllaşları, at kıçırlarının kişneşleri etrapını bir algan idi. Çaçıravatkan patkakla netçi onğulaş yerlagi baratdi. Scarlett vagonunun pelampiydi turatdi. Üstüde uzun karalıq kimi bar idi. Beşedeki uzun yağlıqı seyirlip çüşüp kalay dep kalgan idi. Gönç boyu yani şondaq çıraylıq idi. O yer güçsem ayğın bilen kiyimlerge patkak çacırap ketmisun dep korkup, kıstılışıp turgan harvalağa bir kur köselip, petti xinimnin paytonunu izdedi. Қызыл юзлік у семіз хотонның пәйтоны еш жерді көрінмейді. Скарлет бәхмі әнсізчілікті қалды. Шу арада чар сақал бір негір бовай патқақны кечіп, топ тоғыр оныңғы қарап келді. Шелепсі қолы да өзі мәғұрор еді. Сіз Скарлет қиным боламсыз. Менің ісімім Петер. Петей патқайнымның пәйтоны нәйдеймен. Патқақы дәсімен. Бойрық тәләппізді деді о. Чүнкі Скарлет көңілігіні көтіріп, ергі түшкі тәмшелген еді. Сіз мұ Петей қиным білән оқшаш кәнсіз. Ояқ мұ кішік балығы оқшаш пұтының лай болып кетіштін әнсірмейді. Мән сізіні апаш қытмаңы мән. О, қиырып қағын. Тені ажыз болсы мұ Скарлетіні еңгіл апаш қылып алды. Шу арлықта вагон пәлемпейді балыны көтіріп тұрған Парисиге көз түшіп келіп тоқтыды. Ау, сіз білі еліп келген балы бақыдыған қыз мұ Скарлет қиным. Бәхмі яшкен, Чарлис әпендінің ялғыз оғылының өдістін чықалмығы дәк. Бұпты, кейін бір кеп бола. Қызжақ, кәйнімдің меңін, авайлан, балыны жықтып қойман. Скарлет, Петер бұғайның дүмбісіді тұрып, оның өзі білен Парисиіні қайып қылған кеплерге лам жемдемей кетіп ататты. Йол патқақ. Париси тұмшықларын ұшылап, оланың кәйнідің патқақ кетіп маңды. Шу арлықта Скарлетінің есіге Чарлисінің Петер тоғырлық сөзләп бәргәлірі келді. О, дадам білен Мексикадық барлық ұрышлады білі болған, дегені де Чарлис. Дадам ярланғанда о, оны давалап сақайтыпты. Әмілетті оның жинені құтылдырып қапты. Петер тағам, мен білен Милания ішкімізді беқіп чон қаған. Дадам өліп кеткенде біздегі кичік тоқ. Шу чағлады бос керек. Петти аммам Акси Ейнри тағам білен соқшып келіп, біздің өйге кеп аған. Шынодан тартып, бізгі шу игдарчылық қылып келді. Петти аммам кичік балдәк бәхмі алдыранғу. Петер тағам мұ оның үшіндақ мамылы қылатты. Петти аммам өзің абройын сақлаймен деп, өзі ештімі қымай, әмішті Петер тағамның ағызығы қарайтты. Мән 15 яшқы кірген күндім башлап қайждайдығанғы жықырақ пұлғы егі болдым. Бұ мұ Петер тағамның қарар еді. Енре тағам мені Ташуды оқытмақчы болғанда, еңі Петер тағам мені Харвардқы 4 жылық оқышқы әвәткен. О, еңі Милания мәлім яшқы келгенде чашларын ясап, оны таңсылағы қатнаштырған. О, Петти аммамға қандақ қавады талағы чықеш, қандақ қавады чықмаслық, яғылықыны қандақ чағды артышылағы че дәп тұрды. О, мән білідіған негірланың ішіде ән қолдан ішкелдіған, әм ән садық адам. Бірлі болмайдыған ере, үшімізіне, ройымыздың тартып тенімізгечі башқұрмән дейді. Бұны өзімі біліді. Скарлет пәйтонғы чықып олтырып, Петер таға қамчыны қолға алғанден кейін, Чарлисның дегерлерінің тоғырлықын ес қылып қалды. Петти қиным, алдыңызғы чықалмығалықыдан көңілі ерім болған. Сізді башқычы ойлап қаламы деп әнсіріген. Мән оныңға, ой әргі барсаңла киімлеріңланы лай қылып етісілі. Ишкіңланы тосқыным не Скарлет қинымғы өзімдеймен. Ояқ чоқым бұны түшінді о, дедім. Қиным, әң яқсы балыны өзіңіз елін. О, джин балыны еқтіп етідіған дәк тұрды. Скарлет Парисиге қарап, ішегі бір тынып алды. Париси ішкі тазы пұқты әмәс еді. Қысқы көңілі киіп, чечені ішкі тал өріп жүрдіған, бұ жүдәңгі негір қыз, бірділла гүллік ұзын көңілі кейдіған, бешігі чырайлық яғылық салдыған, балы баққычуға айынлып қаған денкен, өз ечі көрәңліп қаған еді. Әгер ұрыш болмаған, тәминат орылдырының тәліпі білән, Эллен негір аныны, яке ділсейіні, я бұмысы роса білән Тинаны, ұланың ішігі ярдәмләштірмеген болса, кичіккені Парисиіні әргіз ондақ йоқыр орынғы чықырып қоймайды. Париси 12 каучук тәрхи кентінің нерісіғі өтіп бақмаған қыз болғашқа, пойызғы ұлтырыш, балы баққычы болып, Атлантағы берішла, оны есенгері тіп қойған еді. Қазір шәрдегі шүнч көп имаратләні көріп, ағызны ечіп қалды. Ояққы қарап, бұяққы қарап, хошаллықы да, әтті сәкіріп мекетіп, балыны жығылтып әтті.
1: Өрметлік радио аңлығыжыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Radio anlıqıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

Scarlett Neger anısının әптіл бір жүп қолырыны әсләп қалды. О қолла балының бәрінеге тегіші хаман балы жығыстын тоқтайды. Әпсос, азыр о тара қорқыды қалды да. Скарлетт балыны пірісенің қолдың алған білімі бәрі бір оқшаш. Жығыстын тоқтымайды. Оның үстіге шелепсінің лендісіні тартып бұзы бейтеді. Күчақы чыққан ден кейін кемлерінімі пірләштіру бейтеді. Шуңа О, Петер тағының кепіні аңлымаған қыселіп олтыр еведі. Узақы бамай балының мейджазды біліп мұ қаламен? Дәп безарлық білән ойлыды о ішчіді. Аңғыча пәйтон патқақлықтың чықып болды. Әмі әр қанчы қысамы балыны әркел тәлмеймен. Ватның жығысы теғімі әдәп, үзі өп керек есіліп кетті. Скарлетт шундыла пресиға атчығы білән тоғылыды. Сомкадегі сөз кісін ағзығы сеп қой, преси. Башқы нем болсы мәйлі, жығылы мысылы болды. Қосқы ашты яқычан. Оның ғазір менің ма амалым йоқ. Пірісі бүгін әттіген негір ана сонқығы селіп қойған шекерлік емізгені еліп, балының ағзығы селіп еді. Дегендәк бірділі жығысы бесілді. Қолықы тен жыған, әтрапыды еңі-еңі мәнзірлі көрін уатқан болғашқа, Скарлетнің кәйпе, яны жалынышқы башлады. Шәһәр шөнчілік тәрәқи қып кетіпті. Оның бұй ерге келіп кәткенігі бір жылдың сәл ашты. Оныңғы тоныш бұй шәһәр шөнчілік қысқы вақыт ішіде қандақ болып мүшін жуала өзгіріп кәткенді. Бұ бір жылны о өзінің қайғысы ішіде өткізген еді. Орышының кеп чықсылы жүдіні тұтатты. Шоңа Атлантаның орыш башланғанден кейін шөнчілік тәрәқи қылып кәткенлігіні күшенмейді. Тынышлық мәзгілдерде Атлантаның соды түгіні болып кәген түмір йолла, азырқы ұрыш мәзгілді мұйым стратегиялік әхмиетке егі болып қаған еді. Алдың қысап, бұй ердің жирақ болғашқа, бұй шәһәр вә оның бірнәчілейіне түмір йоллары Жәніп іштіпақташларының ішкі чон қошуны, яны Виргиния армиясы білән Теннис армиясы вә Жәніптікі қошылланы бір-бірге бағлап тұратты. Атлантамы оқшашлы ішкі чон қошын білән, Жәнібінің ішкі жайларыны бір-бірге тұташтырып, о ерләдің үзілдірмей тәмінат еліп тұратты. Бұ шәһәр азыр ене ұрышының ехтияжы білән сана әт мәркізіге, доқтырлық басыға қошынғы кереклік тәмінатланы еткізіп бердіған пунктқа айланған еді. Скарлетт әтрапығы қарап, есіді мәхкем қаған әсілдегі шәһәр көрінішлеріні іздеді, лекен тапалмады. О, көріватқан азырғы шәһәр еңі туғылған бұвақның бір кечеділа гигант адамға айылып қалғаныға оқшап тұратты. Атланта бір топ әсәлі әрілерінің ішеді қалғандәк важ бұйшылықның ішеді. Өзінің Жәніп іштіпақы үшін мойымлықыны мәғрур алды ес қылыватқан дәк еді. Шоңа, кеч күндіз ішіліп, езгілік жәмейдіні санаатләштірмекші болуға татты. Ұрыштен елгірі Марландның жәнібіді бірнәчі пақта юң тұқымычылық фабрикісі, әрбей құрал вә станук зауытлары бар еді. Жәніпліқла мүшіншілік санайты біләмі мақтан атты. Жәніптің сиясы олла, әрбейлә, қорық егілері, доқтырла, адукатла, шайырла чықыды. Инженер, машинс дегендәк пәскәшішла шымалық алвастылағы ярышыды дейшетті. Hazır ulanın hər bir ştatdiki portlarını şimallıqlarının uruş kemilleri qamal qılıbilib, heç qandaq sodi kemillerini ötküzməydigan bolğandan keyin ula aldırab tinəb özlərgə lazımlıq uruş əsləllərini işləp çıxırışqa başladı. Şimallıqla bütün dünyadan maddi əşya və əskər elişqi müraciət çıxıra alaydı və pulğu tayınıb İrlandiyiliklə və qırmallar bilan qoşunni toluqlab ketə alaydı. Жәніпліқла болса, пәкәт өзініңлі күчігі тайынатты. Атлантада әрбей лазыметліклеріні ішіліп чықырдыған сүріті аста бір нәчілі зауыт бар еді. Ондақ бұл іші Жәніп тәрәп ұланы доғырап ясуғыдәк машины білін тәмін етелмейді. Әміні Әңгілиядың оғырлықшы еліп кірген схеме бойынша ясайды. Азыр Атлантаның көчілерде натуныш адамлар көбейіп қалды. Бір ел елгірі адамлар

işlep çıkarılmaydı. İşla keç gündüz toxtumay ilip bir ilava tattı. Bu şehrinin yürüki güpüldep tınmay soğup turva tattı. Her bir lazımetlikle kan tümürlerine okşaş sozulup yatkan tümür yolla arkalık, işki uruş meydanının aldıngı septerge toşulup turattı. Her kandak çağda paravuzla güdüklerini çırkırtıp, ıstansıgı toxtumay kırıp çıkıp turattı. Rudi kanlarının işçileri aldıngı sepki ketkeşke, rudi yetişmey, yaylaklağı tartılgan tosuk sımla, tümür lempile, tümür işikle, hatta tümürdün kuyulgan heykellerden tartıp jığıp kilinip, koral yasaşkı işiltilmekte idi. Piyaştır kutsi bilen onun yakın bir kocunun işki terpige, her kaysi herbi orullanın baş ştapları caylaşkan bulup, ştaplanın hemisi herbiyle bilen toşip ketken idi. Onundan başka maddi teminat orni, alaqlışış ətirdi, poşt şirkti, poiz transport idarisi, jandarma baş ştabi diyendek orullarmı bar idi. Şehir sırtıda at bilen təminləş ponkitleri bar bulup, top top at kıçırla eğillağı patmay turatdi. Әң чаттікі көчіларға доқтырханыла жайлашқан еді. Скарлет, Петер тағының дегені дәк, бұл шәәрінің ярыдар әскерләнің шәргі айынлып қалғалықыны ес қалды. Чүнке бұл ерді адатікі әр қыл кеселіклі доқтырханылары бәхмі көп еді. Әр күні түштен кейін пойыз түркімләп, ярдарланы бұл ерге төкіп тұратты. Шәәрінің бұрынғы кичі қалыты пүтілләй өзгерген болып, пүтмәс күш құдірәт, ve ciddi şokulluk faaliyetle bilen bargan seri kıyapıtını yığılap bir vatattı. Yezdeki cimcit hayat işçiden kelgen Scarlett, bu avat menzirini körüp, hudi dem alalmay kilivatkandak bulup keti vatattı. Ama o bu hılaletini yakış köretti. Bu yerinin kişini ruhlandırdığan keypiyatı onu hayacanğı silip, özünün yürki bilen şehrinin yürki bir kökrek kapısı işi de тәң соқып тұру атқандек болу ататты. Ола шәәрінің патқақ көчілеріні арқыды қалдырып, дауымлық кетіп ататты. Скарлет еңі имаратлә, еңі чырайлағы хошал нәзір ташлап олтыратты. Адам маңдыған yollarda қыстылышып кетіп атқан әскерлерінің мәйділерді, дәрежелеріні вә қайсы қошынғы тәвә ішкерлігіні көрсетіп тұрдыған нишан ізнәкләрі бар еді. Тар көчілерге һәр хил пәйтулла, атар вәлләре Hük harveleri, kutkuzuş peytolları toşip getken. Harvikeşlerinin kiyimleri çaçırgan layla bilen bulgangan idi. Külren kiyimlerini kiyişi valgan alakçıla, her kaysi ştaplarının arlıqı da buyruk ve telegramlarını toşip bilen yügürüşüp yöretti. Salametliki əsigi kilovatkan yardar əskerle hasıga, bazıları sestralağı yülünüp menip yöretti. Kanaylanın, herbi baraballanın, Әскерләге берілі ватқан командыланың авазлары, еңі әскерләні мәш қылдыру ватқан мәйдан тәрәптін өзіксіз аңылынып тұратты. Скарлет шымалық алвастыланың әрбей кемлеріні тұнчы кетім қорқыныш ішіді көрді. Петер таға башларын ердін көтірмей, мылтық тұтқан жәніплік әскерләнің ялап меніші білән, пойз ұстансығы кетіп атқан шымалық әсірге түшкен әскерләні қамтысы білән көрістіп қойды. Оланы Әсірлә лагырғы іліп кетші вататты.

0: Мен таллан, мене, мене. Сикот сүзіла тәсіпліңді. Шынаптай, сабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішідің қақылу.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыду.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуізіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рәт нәйчі?
5: Беліз бітті маңы мән дәпілі меніп кетті мән. Маңы бұл таш елді беліз бітті мен ішінің сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Шығыр еллады маңы мән. Пияде мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техім яқшы өзім білін ұшыраштыруды.
7: Яшлалы қияғы яңмішні яқшы көрді о, дәп кім бәйді? Әр қетім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қетім өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедеге яқшы?
9: Ел бұйның мәнзірсі немедеген гүзел?
10: Хава немедеген сап?
7: Жүріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Бәк қалтышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерінің данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз?
13: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
11: Күл қыз, сән бі кәплерінің нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
12: Күл қыз қандақ мақты дей?
13: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайсы кітапты кеп боп кетті әмді?
13: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
12: Күл қыз әмеліетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
12: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китап ханыға апырып келей.
14: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
15: Бұры әсәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымдарын ішілтіш керек.
0: Кешті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
16: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофел іші болай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзим ішімдік іші болай. Ішіміз сүрсе доқтырханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
17: Ойжы, мән бұланма қалдым.
18: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
16: Бияран болсам доқтырғы көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
15: Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
19: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, мәлюлла байлық яғатты ғатыма. Ішіні мәнке қаным көчі баштап шұрыш, қарханы жыланың дәсмайысы.
7: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlar beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu işi baş tapşırışına senet sahasıdaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
19: Менің бейвақты көрсіш үйін сансыздыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғіз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мән бейвақты көрсітіп мал сатқычы. Ханым бөйтше баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бөйтше баштап жүрайым.
0: Yeme içme seni oktatkan atanınga boşundak cevap kaytıram sen.
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalı kağallarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
15: Başkaca etki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah'a verem sen. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
17: Ben bu olay yakışık köydeki yaşa çıktırışı vardı mı?
4: Atanlarının ballarına köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmedeni kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işin işi ilham medep bir işi gerek.